0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Somalia yajiunga rasmi na eneo la biashara huria la Afrika ili kuhamasisha ukuaji wa biashara katika bara hilo. Misri yatafuta kuongeza ushirikiano na AIIB. Na watu 117 wauawa katika mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na waasi wa kundi la Houthi. Somalia imekuwa nchi ya 50 ya Afrika kujiunga na mkataba wa eneo la biashara huria la barani Afrika kwa kuwasilisha waraka wa kuridhia mkataba huo kwa Umoja wa Afrika. Waziri wa biashara na viwanda wa Somalia, Gamal Mohamed Hassan, amekabidhi waraka huo Ijumaa baada ya kupitishwa na bunge na kusainiwa na rais wa nchi hiyo, Hassan Sheikh Mahmud. Kwenye taarifa yake iliyotolewa Ijumaa jioni, wizara hiyo imesema waraka huo umekidhi mahitaji ya kisheria ya Somalia na kutoa fursa kwa nchi hiyo kushiriki katika soko lenye wateja zaidi ya bilioni 1.4. Serikali ya Somalia imesema imeanzisha ofisi ya uratibu wa kitaifa ili kuongoza na kuratibu utekelezaji wa mkataba huo nchini humo. Eneo la biashara huria la Afrika linalenga kukuza biashara kati ya nchi za Afrika kwa kupunguza vizuizi vya kibiashara na kuanzisha mfumo unaorahisisha usafirishaji wa bidhaa na huduma barani Afrika. Mfuko wa kimataifa wa ufadhili wa maendeleo ya kilimo, IFAD, na Benki ya Equity zimezindua mfumo wa ufadhili wa kukabiliana na tabia nchi katika vijiji barani Afrika, mfumo wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 200 unaolenga kuongeza upatikanaji wa ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa wakulima wadogo na biashara za vijijini katika kanda ya Afrika Mashariki. Katika taarifa yake iliyotolewa Ijumaa iliyopita, IFAD imesema mfumo huo ulizinduliwa kando ya mkutano wa mifumo ya chakula barani Afrika uliofanyika Kigali, mji mkuu wa Rwanda, na unalenga kukabiliana na pengo lililopo kati ya ahadi za ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi na mtaji unaofikia jamii za vijijini. Mradi huo unatekelezwa na IFAD na Benki ya Equity

0: Kwa kuungwa mkono na mfuko wa ufadhili wa kijani wa tabia nchi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Finland, mfuko wa maendeleo wa nchi za Nordic, Denmark na Umoja wa Ulaya. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amesema nchi hiyo inatafuta kupanua zaidi mfumo wa ushirikiano na Benki ya Uwekezaji wa Miundombinu ya Asia AIIB, hususan katika sekta za nishati, uchukuzi, bandari na ugavi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya Misri, Rais el-Sisi amesema hayo jana mjini Cairo alipokutana na Rais wa AIIB Zou Jiayi, ambapo pia alisisitiza nafasi muhimu ya benki hiyo katika kusaidia juhudi za maendeleo ya Misri kwa kutoa ufadhili na msaada wa kiufundi kwa miradi mbalimbali kwa kushirikiana na taasisi za serikali na pia sekta binafsi na sekta za benki. Kwa upande wake, Zou Jiayi amepongeza nafasi ya Misri kama mwanachama mwanzilishi na kusisitiza kuwa AIIB inaichukulia Misri kama kiungo cha kijiografia na maendeleo kati ya Asia na Afrika. Mtaalamu mashuhuri wa Afrika Kusini kuhusu uhusiano kati ya China na Afrika, Farhana Parok, amesema maendeleo ya kasi ya sekta ya robot nchini China yanaleta fursa kubwa kwa sekta mbalimbali za Afrika, ikiwa ni pamoja na viwanda na kilimo, na inatarajiwa kuwa nguvu muhimu katika kuhimiza utandawazi wa kisasa wa viwanda vya Afrika, kuinua ufanisi wa uzalishaji na kukuza mabadiliko ya uchumi. Parok amesema katika sekta ya kilimo, sekta ya roboti ya China inaweza kuisaidia Afrika katika upandaji wa mbegu kwa usahihi, umwagiliaji kwa maeneo yanayolengwa, ufuatiliaji wa mazao na tahadhari za magonjwa. Kwa upande wa sekta ya afya, zana za uchunguzi kutoka mbali, vifaa vinavyojiendesha vya maabara na vifaa vya urekebishaji vinaweza kupunguza mzigo wa kazi wa wahudumu wa afya na kuongeza upatikanaji wa huduma za afya. Pia katika sekta ya madini, robot zinaweza kupunguza hatari za usalama katika kazi zinazofanywa na binadamu. Katika kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya China na Burkina Faso, semina ya mafunzo kuhusu teknolojia ya Zhongzhao kutoka China imeanza mjini Ouagadougou, ikiwa na lengo la kuwapa wakulima na wataalamu ujuzi wa kutumia nyasi maalum katika uzalishaji wa uyoga na chakula cha mifugo. Jacob Mogoa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Teknolojia hiyo inaruhusu matumizi ya aina maalumu ya nyasi kama malighafi badala ya mbao katika kuotesha uyoga unaoliwa. Aidha, nyasi hizo uzalisha kiasi kikubwa cha malisho yenye ubora wa mifugo. Teknolojia ya Zhongzhao iliyoanzia nchini China imekuwa ikifundishwa Burkina Faso tangu mwaka wa 2024 na wataalam kutoka chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian, China. Katika awamu ya pili ya mafunzo inayofanyika kuanzia Agosti 24 hadi Septemba 16 na kuwahusisha wanufaika wapya takriban 100, wataalam hao wa China wamesema nyasi hiyo imeonyesha uwezo mkubwa wa kuendana na mazingira ya kilimo na ekolojia ya Burkina Faso. Lin Hui, mtaalam wa China kutoka chuo kikuu cha utafiti wa uhandisi wa teknolojia ya Zhongzhao, amesema teknolojia hiyo inaweza kutumika katika uzalishaji wa malisho ya mifugo, chakula na mifugo na hata nishati ya kibiolojia.
2: Teknolojia ya Zhongzhao inahusisha kusindika nyasi kwa ajili ya malisho au chakula cha mifugo. Pia ina matumizi ya viwandani katika uzalishaji wa nishati ya kibiolojia. Mwaka 2024, wakati nyasi ya Zhongzhao ilipoanzishwa nchini Burkina Faso, tuligundua kwamba inaendana kikamilifu na mazingira ya hali ya hewa na hali ya udongo.
1: Nyasi hiyo pia inaweza kutoa malisho mengi hata katika maeneo yenye udongo ulioharibika. Teknolojia hiyo inatumia zaidi ya aina 49 za nyasi ambazo baada ya kusagwa na kuongezewa virutubisho hutumika badala ya mbao kama malighafi ya kuoteshea uyoga unaoliwa. Sere Modou, profesa wa chuo kikuu na mshiriki wa mafunzo hayo, amesema uzalishaji mkubwa wa biomasi unaotokana na junkao unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na uhaba wa malisho ya mifugo.
2: Jambo tuliloelewa wakati wa mafunzo ya kinadharia ni kwamba teknolojia hii inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kutatua tatizo la upatikanaji wa chakula cha mifugo kwa sababu inazalisha biomasi kwa wingi. Pia ni mmea unaoendana vizuri sana na mazingira, huku ukiwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha.
1: Junkao ina virutubisho muhimu ikiwemo protini, sukari, nyuzi na madini kama kalisi, magnesiamu na potasiamu. Baada ya mafanikio ya awamu ya kwanza ya mafunzo iliyofanyika mwaka jana, Burkina Faso sasa inalenga kusambaza teknolojia hiyo katika maeneo mbalimbali nchini humo. Gausu Sanou, mwakilishi wa waziri anayesimamia kilimo, amesema tathmini ya awamu ya kwanza ilionyesha manufaa makubwa ya teknolojia hiyo. Hivyo, serikali ikaona umuhimu wa kuongeza idadi ya wanufaika kwa kushirikiana na China.
2: Ni kutokana na tathmini iliyofanywa kwenye maeneo husika kupitia wale ambao tayari wamepatiwa mafunzo, ndipo tulipoona ni vyema kutokana na manufaa ya teknolojia hii kushirikiana na mshirika wetu wa China ili kuongeza idadi ya wanufaika. Katika mazingira yetu ya sasa, tunatekeleza mpango wa kuimarisha kilimo, ufugaji, rasilimali za maji na uvuvi. Kwa kawaida, teknolojia hii inaweza kutuwezesha, hususan katika sekta ya mifugo, kupata malisho ya kutosha ili kufikia malengo yaliyowekwa.
1: Kwa upande wake, balozi wa China nchini Burkina Faso, Zhao Deyong, amesisitiza dhamira ya China ya kueneza teknolojia ya junkao nchini humo na katika mataifa mengine ya Afrika. Amesema majaribio ya teknolojia hiyo katika nchi mbalimbali za Afrika tayari yameleta manufaa yanayoonekana, na China inaamini Burkina Faso ina uwezo mkubwa wa kunufaika nayo. Balozi Jao amesema China itaendelea kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watasaidia kuisambaza teknolojia hiyo kwa wakulima.
2: Katika nchi nyingi za Afrika, majaribio ya teknolojia hii tayari yameleta manufaa yanayoonekana. Tunaamini kwamba nchini Burkina Faso, teknolojia hii pia ina uwezo mkubwa sana. Tutaendeleza matumizi yake kupitia kuwapa mafunzo mafundi na wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watakuwa na jukumu la kuieneza. Tunatumaini kwamba teknolojia ya junkao itakuwa moja ya nguzo muhimu katika ushirikiano wetu wa nchi mbili.
1: Kwa kuunganisha uhamishaji wa teknolojia, kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo na kukuza usalama wa chakula, teknolojia ya junkao inaonekana kuwa nyenzo muhimu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha sekta ya kilimo na ufugaji nchini Burkina Faso. Ushirikiano huo unaoungwa mkono na China unaweza kuwa mfano kwa mataifa mengi ya Afrika yanayokabiliwa na changamoto kama hizo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Watu 117 wameuawa kutokana na mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na waasi wa kundi la Houthi katika majimbo ya Taiz na Hodeida ambayo jana yameingia siku ya nne. Afisa mkuu wa matibabu anayefanya kazi na vikosi vya serikali katika pwani ya magharibi, ambaye hakutaka kutajwa jina, ameliambia shirika la habari la China Xinhua kwamba tangu kuanza kwa mapigano hayo Alhamis iliyopita, wanajeshi 54 wameuawa na wengine wengi wamejeruhiwa, na kwamba mapigano yanaendelea bila dalili yoyote ya kupungua. Wakati huo huo, wafanyakazi wa matibabu katika hospitali inayodhibitiwa na kundi la Houthi katika jimbo la magharibi la Hodeida wameripoti kwamba wapiganaji 63 wa kundi hilo wameuawa katika mapigano hayo. Na katibu wa baraza la usalama wa taifa la Iran, Mahsin Rezaei, amesema nchi hiyo itatangaza eneo maalum lililowekewa vizuizi nje ya mlango bahari wa Hormuz katika siku zijazo, na kuweka meli yoyote itakayojaribu kupita katika eneo hilo kwenye orodha ya vikwazo ya nchi hiyo. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha IRIB yaliyotangazwa jana Jumapili, Rezaei amesema ukanda huo utaanzia kwenye mstari ambako kizuizi cha jeshi la majini la Marekani kinaanza mpaka kwenye kando ya mlango bahari wa Hormuz na ndani ya ghuba ya Uajemi katika upande wa pili wa mlango bahari huo. Rezaei ameelezea hatua hiyo kama sehemu ya mabadiliko ya mkakati mpana wa mtazamo wa Iran katika vita na diplomasia, ikilenga kuongeza shinikizo kwa Marekani.
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: ikikutangazia kutoka Beijing. Hii ni CRI.
1: Na sasa tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
2: Naam, hujambo na karibu. Kenya inatarajia kuongeza ushindani wa bidhaa zake za ngozi katika soko la kimataifa baada ya kuanzishwa kwa maabara mapya ya kisasa ya kupima ubora wa bidhaa za ngozi. Serikali imeeleza kuwa kituo hicho chenye thamani ya takriban shilingi bilioni 5 kitasaidia wazalishaji wa ndani kuhakikisha bidhaa zao zinafikia viwango vinavyohitajika katika masoko ya kimataifa. Hatua hiyo inalenga kuongeza thamani ya ngozi inayozalishwa nchini Kenya badala ya kuiuza ikiwa ghafi, jambo ambalo limekuwa likipunguza mapato yanayoweza kupatikana na wafanyabiashara na wakulima. Serikali inasema sekta ya ngozi ina uwezo mkubwa wa kuunda ajira pamoja na kuongeza mapato ya nchi kupitia mauzo ya nje. Wadau wa sekta hiyo wanatarajiwa kutumia fursa hiyo kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa viatu, mikoba, mikanda na bidhaa nyingine za ngozi. Maabara hiyo pia inatarajiwa kusaidia wazalishaji wadogo na wakati kupata bidhaa zenye ubora unaokubalika katika masoko ya nje. Hatua hiyo inakuja wakati Kenya ikitafuta kuongeza thamani ya bidhaa zake na kupanua wigo wa mauzo ya nje. Wafanyabiashara nchini Sudan wanakabiliwa na changamoto kubwa zaidi baada ya thamani ya sarafu ya nchi hiyo, yani pauni ya Sudan, kushuka hadi kiwango cha chini katika soko la kifedha. Taarifa zinaonyesha kuwa pauni ya Sudan ilifikia takriban pauni 7,000 kwa dola moja katika soko hilo. Hali hiyo imeongeza shinikizo kwa wafanyabiashara wanaotegemea bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kwa sababu gharama ya kupata fedha za kigeni imeongezeka zaidi. Benki na mifumo ya malipo pia imeathiriwa na hali ya kiuchumi inayohusishwa na vita vinavyoendelea nchini humo, hali inayofanya biashara kuwa ngumu zaidi. Wafanyabiashara wanalazimika kukabiliana na mabadiliko makubwa ya bei pamoja na changamoto za upatikanaji wa fedha. Sudan pia inakabiliwa na changamoto katika sekta ya uzalishaji na biashara ya bidhaa muhimu, huku vita vikiathiri miundombinu na njia za usafirishaji. Licha ya changamoto hizo, nchi hiyo bado ina bidhaa muhimu za kuuza nje, ikiwemo gundi la acacia inayotumika katika viwanda mbalimbali duniani. Wataalamu wanasema kurejesha utulivu wa uchumi, mfumo wa benki na biashara kutakuwa muhimu katika kusaidia sekta binafsi kuanza kurejea katika hali yake ya kawaida. Kenya na Rwanda zimeimarisha ushirikiano wa kibiashara katika sekta ya mafuta kupitia makubaliano yanayolenga kuhakikisha Rwanda inapata bidhaa za petroli kwa njia salama na yenye ufanisi. Makubaliano hayo yanaweka mfumo wa Rwanda kuagiza mafuta yaliyosafishwa kupitia bandari ya Mombasa na kusafirisha bidhaa hizo kupitia mtandao wa mabomba ya Kenya. Hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama wa upatikanaji wa mafuta nchini Rwanda na wakati huo huo kuongeza nafasi ya Kenya katika biashara ya nishati katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa Rwanda, kutumia njia ya Mombasa kunaweza kusaidia kurahisisha usafirishaji wa mafuta na kuimarisha upatikanaji wa bidhaa za petroli kwa wafanyabiashara na watumiaji. Kwa Kenya, ushirikiano huo unaweza kuongeza matumizi ya miundombinu ya bandari ya Mombasa na mfumo wa mabomba, hivyo kuimarisha nafasi ya nchi kama kitovu cha biashara ya bidhaa za mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki. Rwanda pia inaendelea kutafuta masoko mapya ya bidhaa na huduma zake, huku serikali ikihimiza uwekezaji na biashara ya kimataifa. Makubaliano hayo ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha biashara na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi za Afrika Mashariki. Na hatimaye Burundi inajiandaa kujiunga na mfumo wa malipo wa kielektroniki wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hatua inayotarajiwa kurahisisha biashara na miamala ya fedha katika eneo hilo. Burundi inatarajiwa kuunganishwa na East African Payment System, yani EAPS, ifikapo Desemba mwaka huu. Mfumo huo tayari unaziunganisha Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda na unawawezesha wafanyabiashara kufanya miamala ya fedha kwa urahisi zaidi ndani ya ukanda huo. Kujiunga kwa Burundi kunaweza kupunguza changamoto zinazowakabili wafanyabiashara wanaofanya biashara kuvuka mipaka pamoja na kurahisisha malipo kati ya kampuni na wateja katika nchi wanachama. Hatua hiyo pia inaweza kusaidia kuongeza biashara ya kikanda kwa kupunguza utegemezi wa njia ndefu na zenye gharama kubwa za kutuma fedha. Burundi imekuwa ikitafuta kuongeza ushiriki wake katika biashara ya Afrika Mashariki na kuvutia uwekezaji zaidi katika uchumi wake kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa. Mfumo bora wa malipo ni muhimu kwa sababu unarahisisha ukusanyaji wa fedha, malipo kwa wasambazaji na kufanya

0: miamala ya biashara kuvuka mipaka. Wataalamu wanaamini kuwa kuunganishwa kwa Burundi katika mfumo huo kutaimarisha zaidi ushirikiano wa kifedha na biashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Mimi ni Simiu Wanjala.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
2: Moja kati ya misemo ya China inayofahamika sana duniani ni kuwa njia nzuri zaidi ya kumsaidia mtu mwenye njaa ni kumfundisha namna ya kuvua samaki, kwani njia hiyo ni endelevu zaidi kuliko kumpatia mtu samaki. Uzuri wa China ni kuwa kauli zake huwa zinafuatana na vitendo, na hiki ndicho kinachoonekana zaidi kwa sasa kwenye ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Katika uchambuzi ufuatao, Fadhili Mpunji anatufahamisha jinsi kongani za viwanda zimekuwa hatua muhimu kwenye kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika.
3: Katika miaka ya hivi karibuni, hasa baada ya mkutano wa Beijing wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika September 2024, China na nchi za Afrika walihimiza ushirikiano katika biashara ya mazao ya kilimo na kufuta ushuru kwa bidhaa zote za kilimo zinazoingia kwenye soko la China, na pia kuhimiza maendeleo ya ujenzi wa kongani za viwanda. China imekuwa inasema njia nzuri zaidi ya kutoa msaada ni ile ya kunufaishana, yani win-win cooperation. Katika muktadha huu, China imekuwa ikisaidia kwa kuwekeza kwenye kongani za viwanda, ambazo mbali na kunufaisha wawekezaji, wenyeji wanapata nafasi za ajira, serikali zinapata mapato ya kodi, na nchi zinazopokea wawekezaji huo zinaongeza uzalishaji wa bidhaa na hata uuzaji nje wa bidhaa. Hivi karibuni nchini Tanzania, serikali ilisema uwekezaji uliofanywa na Sinotan kwenye kongani ya viwanda ya Kwala iliyopo wilayani Kibaha mkoani Pwani ulifanikisha ujenzi wa viwanda 200 vitakavyogharimu zaidi ya shilingi trilioni 8 za Tanzania. Uwekezaji huo umeleta ajira zaidi ya 100,000 kwa Watanzania na kuleta mapato ya zaidi ya shilingi trilioni 1.3 kwa mwaka. Mbali na kuongeza mapato, nafasi za ajira na kuingiza teknolojia mpya, kongani hiyo pia imekuwa ni kichocheo cha kuvutia uwekezaji zaidi. Kwa sasa mamia ya wawekezaji na wafanyabiashara kutoka China wamekuwa wakitembelea eneo hilo ambalo wanaona lina mazingira mazuri ya kuweka vilega uchumi vyao. Hata hivyo, utayari wa wawekezaji wa China kwenye nchi nyingi za Afrika bado unakabiliwa na changamoto kadhaa. Ni ukweli usiofichika kwamba hali ya miundombinu, iwe ni ile ya barabara, mawasiliano ya habari na hata umeme pamoja na maji, bado ina udhaifu. Ingawa baadhi ya wataalamu wa uchumi wanasema changamoto hiyo yenyewe pia ni fursa ya uwekezaji, lakini ukweli ni kwamba uwekezaji ambao unahitaji muda mrefu sana kwa mwekezaji kupata faida ni mgumu. Hili ni eneo ambalo serikali inatakiwa kuweka pesa nyingi ili kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara. Serikali za nchi mbalimbali za Afrika zimechukua hatua za ziada ili kuhakikisha kuwa udhaifu wa miundombinu hauwi kikwazo kwenye uwekezaji. Kenya, Ghana na Ethiopia kwa mfano zimeanzisha vikosi kazi vya wizara mbalimbali vilivyojitolea kusimamia miradi ya miundombinu inayofadhiliwa na China. Vikosi kazi hivyo hufuatilia maendeleo ya miradi ya miundombinu na kuhakikisha kwamba miundombinu bora inakuwa ni kichocheo cha kuvutia uwekezaji. Ni wazi kuwa kongani za viwanda ni ongezeko la muhimu kwenye ushirikiano kati ya China na Afrika, na mtindo huu wa uwekezaji umekuwa na matokeo ya kunufaisha pande zote mbili. Kama kasi ya kuboresha miundombinu barani Afrika itaendelea kuongezeka, kutakuwa na kongani nyingi zaidi za kunufaisha watu wengi zaidi.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Hemed Alfan.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, karibu katika ile sehemu ya maoni ambapo tunaweka mada kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Katika ukurasa wetu wa Facebook tuliweka mada inayohusiana na mama mmoja kule nchini Kenya kufikishwa mahakamani kwa kosa la jaribio la kuwaua watoto wake kwa sumu, ambapo mtoto mmoja alifariki na mwingine yuko hospitali amelazwa. Mama huyo anasema alifanya hivyo baada ya kukorofishana na mama yake mzazi. Tuliwauliza wasomaji wetu, ni kwa nini basi baadhi ya watu hufikia hatua ya kuua kutokana tu na ugomvi wa kifamilia? Wasomaji wetu walitoa maoni mengi kuhusiana na swala hili, lakini nitakuletea tu baadhi. Mkankule wa Mkankule, Mnyiramba halisi kutoka Nyanda za Juu Kusini Sumbawanga kule nchini Tanzania, anasema hiyo ni hasira ambayo inatakiwa idhibitiwe na mtu mwenyewe, na pia kutokuwa na hofu ya Mungu, ndiyo maana mambo kama haya yanatokea. Goligota Magabe wa Geita Tanzania, huyu anasema hiyo inatokana na laana tu. Jairus Mukwana Zadok anasema hasira siku zote huwa ni hasara. Edwin Iringo wa Kocholia Teso Kenya, hiyo ni kukosa maadili mema. Rutahiwa Salum Bosisi wa Bukoba kule nchini Tanzania, kwa upande wake anasema kwamba hiyo yote ni kukosa uchaji wa hofu ya Mungu katika mioyo yetu. Muumini wa kweli hawezi kufanya jambo kama hilo. Khadija Nyoni, huyu wa kule Kawe, Dar es Salaam, anasema sio busara kuchukua maamuzi kama hayo. Tunatakiwa kukabiliana na hasira zetu kwa njia ambazo sio mbaya kama hii. Vincent Kaji wa Kahama, Tanzania, anasema huyo mama kusema kweli hakufikiria, ndio maana akafanya kitendo kama hicho. Ramadhani Abdalla Savonge wa Wajir, Kenya, kwa upande wake anasema hiyo ni hasira ambayo ni zaidi kuliko ya samaki aitwaye mkizi. Binafsi nahisi mtu kama huyo huwa hawi karibu na ibada au msaafu. Maana dini inatufunza unapokuwa na hasira, shika udhu, piga rakaa mbili na idhikar kwa wingi. Ndivyo anavyosema Ramadhani Abdalla Savonge wa kule Wajir, Kenya. Amoni Ngongi Kaboma anasema tatizo ni hasira. Ni kweli Waswahili wanasema hasira ni hasara, kwani kugombana na mama mzazi suluhisho sio kuua watoto. Kugombana na mama mzazi suluhisho ni kukaa chini na kuzungumzia suala husika na kufikia makubaliano. Lakini unapochukua hatua ya kutoa uhai wa watoto wako mwenyewe uliowazaa kwa sababu tu ya kugombana na mama yako mzazi, hiyo haifai na ni kitendo ambacho kusema kweli, kama walivyosema wasomaji wetu wengi hapa, ni kwamba kimekosa kitu kinachoitwa ubinadamu.

0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue,
2: xue er, shi qi zhi.
1: Bui,
2: yue, hu. You peng zi yuan feng lai.
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Joshua.
8: Eh, Joshua.
7: Zamala.
8: Wafasha higo wanti.
7: Nini, baya?
8: Ken Xiaoshuai ho Kong Lili tamalia banli ruju de lifang, jiao shema?
7: Oh, mahali ambapo waliripoti panaitwa mapokezi.
8: Dui, qian tai.
7: Hili neno mpya, qian tai, ni muhimu sana. Unapokumbana na shida zote wakati utakapokuwa huko, unaweza tafuta mahali pa mapokezi ili usaidiwe kutatua shida zako.
8: Shida. Shangichi wameijijijidao, tama ijijibali wanrujula.
7: Sahihi. Katika sehemu iliyopita, tulijua ya kuwa walikuwa wameripoti.
8: Joshua.
7: Yowze mala.
8: Washangtangisi chenkai.
7: Nitakupa nafasi ya kuwa mpokezi.
8: Na kashima.
7: Sawa, hebu tuanze.
8: 请出示你们的护照, 我登记一下。
7: 给你。
8: 你们的房间是 308号 和 309号, 这是房卡, 电梯在那边。
7: 谢谢。 对了, 最后一天应该几点退房?
8: 有意思。
7: 对, hii ni la kufurahisha?
8: 嗯。nataka
7: kujua waliondoka saa ngapi?
9: 那就跟我一起下来听听今天的对话吧。好，hebu tusikilize mazungumzo ya leo。中午12点以前退房不加钱，12点以后退房加半天的房费，晚上6点以后算一天的房费。好的，谢谢你。Mwafaa
10: kutoka kabla ya saa sita mchana. Hatutawalipisha. Baada ya saa sita ni bei ya nusu siku kwa chumba. Chumba chalipishwa baada ya saa 12. Sawa, asanti.
9: 中午12点以前退房不加钱。12点以后退房加半天的房费。晚上6点以后算一天的房费。好的，谢谢你。
10: Mwafaa kutoka kabla ya saa 6 mchana. Hatutawalipisha. Baada ya saa sita ni bei ya nusu siku kwa chumba. Chumba chalipishwa baada ya saa 12. Sawa, asanti.
7: Baada ya kusikiliza, kuna ibuka hali tatu katika hii mazungumzo.
8: Dui, yu sanjo chikwa.
7: Sawa, ya kwanza.
8: Zhongwu 12点以前退房.
7: Nagundua neno muhimu sana. Yiqian.
8: Dui. 中午12点以前
7: kabla ya saa sita mchana. Tunapaswa kutilia maanani mpangilio. Ni saa pamoja na 以前.
8: Joshua, ni 几点睡觉?
7: Mimi?
8: Doi.
7: Ati mimi ulala saa ngapi? 10点以前.
8: 真的吗?
7: Ni kweli, huwa nalala kabla ya saa nne. Na je wewe?
8: 我12点以前睡觉。啊，微微，ulala，ukiwa，umechelewa，sana。不晚，不晚。Sawa。嗯。Tumezungumza
7: mengi kuhusu sisi wenyewe. Na je, vipi kuondoka kabla ya saa sita mchana?
8: 12点以前退房，不加钱。哦，不加钱，
7: hauhitaji kuongeza pesa. Lazima inamaanisha hakuna pesa ya ziada. Kichina ni cha kufurahisha kweli.
8: Haiyo, yes ba.
7: Unaweza kuwa na hisia sawa na mimi ikiwa utafuata programu yetu.
8: 你知道南方的一些饭店吃米饭不加钱。
7: Hivyo ni vizuri sana. Mikahawa iliyoko kusini mwa China.

0: 还要面子赔啥？要完。
1: 对，米饭不加钱。
0: 那是问你的。那真的不吃了啥？
1: 嗯，好了，那我们再来看看第二种情况。
0: 少，还不转个列哈里亚皮。
1: 十二点以后退房，加半天的房费。
0: 还不你还差不那怕说不离不三个币，一句话，你差不多个八点啥四点钟呢？
1: 好，你来算一下。
0: wanaishi katika chumba cha kawaida.
1: 对，他们住的标间。
0: usiku moja ni shilingi elfu mbili.
1: 对，一晚上是2000shilling.
0: bei ya chumba ya nusu siku ni shilingi elfu moja.
1: 对，半天的房费是1000shilling.
0: bei ya chumba ya siku moja ni bei ya nusu siku.
1: 一天的房费加上半天的房费多少钱？
0: shilingi elfu tatu.
1: 对，3000shilling.
0: 嘿嘿，没有什么。Hata, nimegundua neno lingine ambalo huonyesha hatua ya wakati.
1: 什么词？
0: 以后。Jama, unajua kwa kawaida huwa unasema nini?
1: 我经常说什么？
0: Hebu tuchukule chakula cha jioni pamoja baada ya kazi.
1: 下班以后我们一起去吃饭吧。
0: Hamna shida jama. Wewe huamka saa ngapi mwisho wa wiki?
1: 九点以后。
0: Saa sita mchana?
1: 嗯。
0: Saa sita mchana ni baada ya saa tatu?
1: 不是，大概九点半左右。
0: Kwa hivyo, ikiwa saa ya kensha wa shua ya kuondoka ni baada ya saa sita mchana. Ni wakati upi mtu hulipa chumba bei ya nusu siku?
1: 12点以后，六点以前。
0: Kwa hivyo, hali ya tatu ni bei ya chumba ya siku moja ni baada ya saa 12 jioni.
1: 对，六点以后退房算一天的房费。
0: Nilisikia neno房费mara nyingi. Tunaweza kujifunza maneno mengi mapya kulingana na hili. Fang kumaanisha chumba au nyumba. Nayo neno fei kumaanisha ada. Kwa hivyo, tunaweza kujua maana yake tunapounganisha maneno haya mawili.
1: 对，那水费是什么意思？
0: ada ya maji.
1: 电费。
0: Ada ya stima.
1: 网费。
0: Ada ya mtandao.
1: 话费。
0: Wacha. Hayo ni mengi sana. Nimeelewa. Unapotaka kueleza ada ya kitu fulani, unaweka jina la kitu ambacho unataka kulipa mbele ya fee.
1: 对，周帅，我教你汉语，你应该给我学费。
0: 学费？
1: 对。
0: Ati napaswa kulipa kwa kujifunza Kichina? Lakini pia mimi hukufunza Kiswahili, kwa hivyo unapaswa kunilipa pia.
1: Sawa sawa. 但是我们的观众不加钱。
0: Sawa. Hakutakuwa na pesa ya ziada kwa watazamaji wetu ikiwa utasikiliza programu yetu.
1: 周帅，你能再算一下，如果肯小帅他们晚上六点以后退房要多少钱？
0: Sawa. Hebu ni hesabu itamgarimu kensha ushwai pesa ngapi ikiwa ataondoka baada ya saa 12 jioni. Usiku moja ni shilingi 2000. Jama, ina swali.
1: Shema wantie?
0: Wansha liu dien iho suan yi tien da fangfei. Nini maana ya suan? Najua maana yake ni kuhesabu. Kama tu sentensi, wo suan isha. Bla bla, 多少钱？
1: 对，一样的意思。
0: Kwa hivyo, bei ya chumba itahesabiwa sawa usiku moja, sivyo?
1: 对，你也可以说晚上六点以后加一天的房费。
0: Nafikiri ni rahisi zaidi kusema hivi kwa sababu kesi mbili za kwanza zimetumika jia chungu 12点以前
1: 退房
0: 不加钱。十二点以后退房加半天的房费。Ambazo huonyesha ni pesa ngapi inapaswa kuongezwa katika kipindi hiki cha muda.
1: 但是如果你说算，你的汉语会更地道。
0: Sawa. Ili kuwa halisi kwa Kichina, itajifunza算 黑你过年前晚上六点以后算一天的房费。
1: 嗯，很好。好了，现在我们要复习了。
2: 中午十二点以前退房不加钱，十二点以后退房加半天的房费，晚上六点以后算一天的房费。
3: 好的，谢谢你。
4: Mwafaa kutoka kabla ya saa sita mchana. Hatutawalipisha. Baada ya saa sita ni bei ya nusu siku kwa chumba. Chumba chalipishwa baada ya saa kumi na mbili. Sawa, asante.
1: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
0: Weledi wa uchina, tuonane wakati ujao. Kwa heri.
5: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza maneno ya China mbalimbali ya jinsi ya kuyatamka, na unaweza ukajifunza jinsi ya kutamka neno fulani katika muktadha fulani. Kwa mfano ni muktadha wa kusafiri, harusi, nyumbani, katika siku ya sikukuu na kadhalika na kadhalika. Mimi ni Ronald Mutie, na upande wa pili katika kipindi chetu kama kawaida ni mwalimu wetu.
7: Laizi Nilo Bida Xue Kongzi Xuyen Iwe Bentu Hanyu Jiao Shi Wajiao Bida Lao Shi.
6: Amekwambia yeye anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi katika taasisi ya Confucius, na jina lake ni mwalimu Peter. Lao Shi ni mwalimu na Bido ni Peter. Hivyo basi umefahamu vizuri tu. Na ikiwa unataka kujifunza Kichina, unaweza ukaenda katika chuo cha Nairobi kwenye taasisi hiyo ya Confucius, lakini pia katika chuo cha Kenyatta na kile cha Egerton hapa hapa nchini Kenya. Kule Tanzania katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pia utajifunza Kichina katika taasisi hiyo hiyo ya Confucius. Leo katika kipindi chetu tunajifunza maneno ambayo yanahusiana na usafiri wa umma kule nchini China. Nchini China usafiri wa umma ni tunaweza kusema extensive sana, umepiga hatua kubwa sana, umefanikiwa sana.
7: Kuna ambalo wanapenda kutumia Fanbian.
6: Fanbian.
7: Very convenient.
6: Convenient, na convenient sana. China ina watu zaidi ya bilioni 1.3. 1.3. Ni watu wengi sana. Kwa hivyo utakuta miji mingine kama vile Shanghai kuna zaidi ya watu milioni 25. Beijing vile vile, miji kama Shenzhen ina mamilioni ya watu.
7: Guangzhou
6: vile vile, watu wengi sana. Kwa hivyo watu wengi wakiwa wengi namna hiyo, kusafiri kwa mabasi ama gari la binafsi italeta msongamano mkubwa
7: sana, na pia katika mandhari
6: na kuchafua mazingira, ndio maana yake moshi na kadhalika na kadhalika. Hivyo basi serikali imewekeza pesa nyingi tu ili kuboresha ule mfumo wa usafiri wa umma nchini China. Haya, umetembea sana nchini China by the way?
7: Nimetembea.
6: Na mara nyingi ulifanya nini ulipotaka kwenda hapa na pale?
7: Jitegemea, kama una tembea tu pale katika mji unaweza tumia, kuna ile subway, ama tuchukua taxi, unachukua bus. Lakini kama una travel from one city kwenda mji mwingine, basi unabidi unatumia kama long high speed train and so on. Yeah,
6: high speed train, ile train ya mwendo kasi huwa mara nyingi inakwenda mbio sana, karibu kilomita 320 kwa saa moja tu, na inatumia umeme. Ndio mambo hayo ya usafiri wa umma kule nchini China. Hivyo basi kusema neno basi.
7: Basi. Kwanza kabisa tunasema mada ya leo ni Zhongguoda Gonggong Jiaotong. Zhongguoda Gonggong Jiaotong is, you know, China public, you know, transport.
6: Yeah. Usafiri wa umma nchini China.
7: Naam.
6: Zhongguo
7: Gonggong Jiaotong.
6: Gonggong Jiaotong.
7: Zhongguo ni
6: Zhongguo ni China.
7: Gonggong ni public.
6: Gonggong ni public.
7: Then Jiaotong ni, you know, movement, communication and so on, transportation.
6: Na katika uchukuzi huo ama transportation hiyo, watu wanatumia mbinu mbalimbali. Na kwa mfano ni basi.
7: Basi tunasema ni Gonggong Jichu. Ni neno ambalo ni dakika mrefu kidogo.
6: Ni refu na basi ni neno ndogo, lakini kwa Kichina ni refu sana.
7: Aha, dakika refu kidogo. Gonggong Jichu.
6: Kwa nini ni refu?
7: Ni sababu tunasema ni public bus.
6: So
7: Gonggong ni public.
6: Ni public.
7: And then Jichu ni gari.
6: So
7: public, kwa public bus.
6: Wanapenda
7: hiyo jina ya Gonggong Jichu, ndio inatumika sana pale kumaanisha
6: ni bus. Public bus. Lakini pia kuna treni.
7: kuna treni ama ile basi pia unaweza sema dabacho ni basi
6: kimacho ni basi bado
7: naam train tunasema ni huo cho tushaisema pale cho ni gari then huo ni moto
6: Okay, gari la moshi
7: ni ile idea ya kitambo
6: ya gari la moshi huo ni treni haya taxi
7: tunasema ni chuzu cho naam
6: ni taxi na baiskeli
7: pia neno ambalo sometimes huwa linatukanganya pale zi xing chuo
6: baiskeli naam ni refu sana pia
7: ni sauti zile ambazo huwa zinatatiza kuna z na kuna
6: naam
7: combine pale na kama ile wanaita raokolin tam twister raokolin nafaa kuwa zi xing chuo
6: na ni baiskeli
7: ukitaka kusema ride a bike sasa ni even trickier
6: kusema kuendesha baiskeli
7: hebu sikiza nikitamka zi xing chuo unaona
6: ni ngumu sana
7: baiskeli yenyewe ni zi xing chuo
6: hivyo kuendesha
7: baiskeli ni qi zi xing chuo
6: nam
7: qi zi xing chuo
6: kuendesha baiskeli
7: bike
6: naam. Haya kituo cha basi
7: ni Chojan
6: ni station.
7: Choni ni yo bus.
6: Aha.
7: So tunasema Chojan.
6: Na kituo cha treni.
7: Kituo cha treni huo Chojan.
6: Huo Chojan.
7: Naam.
6: Kituo cha treni. Kwenda kituo cha treni au kwenda kituo cha basi
7: ni kama unaweza sema dao Chojan. Ama dao huo chojan.
6: Dao chojan.
7: Fika katika kituo cha treni ama cha basi pale. Kama ni train tunasema dao huo chojan.
6: Dao huo chojan. Na kuna treni ya mjini.
7: Treni ya mjini tunasema ni titie.
6: Titie. Maanake ni treni ya pale kwenye mji tu.
7: Pale mjini. Naam.
6: Sio ya kwenda
7: mbali. Kwa sababu imepita kule chini.
6: Naam, subway.
7: Subway. Naam.
6: Haya. Kuna pia treni ya mwendo kasi ambayo inakwenda sana katika maeneo ya mbali.
7: Naam, hii tunasema ni gaotie.
6: Gaotie.
7: Gaotie. Gao ikimaanisha high.
6: High, naam.
7: Then tie ni train.
6: Gaotie.
7: Titie. Aha.
6: Haya. Kuita taxi basi kwa Kichina.
7: Tunasema ni jiao chuzu che. Jiao chuzu che.
6: Kuita taxi. Haya, kutembea kwa sababu kama unataka kupanda basi au train au baiskeli unaweza ukatembea tu pia.
7: Unaweza kutembea. Hii tunasema ni zolu.
6: Zolu.
7: Zolu.
6: Kutembea. Kutembea tu. Haya, na mbali.
7: Mbali tunasema ni yuan.
6: Yuan.
7: Mbali.
6: Kama ni mbali sana kilomita 10 au inategemea na muktadha wa unavyoelezea. Ya kwa mfano kutoka Shanghai hadi Beijing mbali kidogo
7: ni mbali kutoka kwa mfano Beijing dao Shanghai
6: hai yuan
7: ni mbali
6: ukisema
7: Beijing dao Tianjin hanjin
6: ni karibu
7: ni karibu
6: kwa hivyo karibu ni
7: jin naam
6: haya
7: barabara unasema ni malu.
6: Hilo neno lu inamaanisha pale pa kupitia pa kusafiria. Naam, lu. Kwa hivyo reli
7: nayo ni tielu.
6: Tielu
7: ni barabara ambayo reli inapitia.
6: Naam. Haya, barabara pana.
7: Barabara pana ni kwankuo daolu.
6: Kwankuo daolu.
7: Na sijui kama hapo tunamaanisha ile
6: wide road
7: just in terms of ukubwa. Unasema ile express.
6: Sio expressway. Ni barabara pana yenye line kwa mfano line 6 au line 8 na kadhalika.
7: Then this is kwankuo daolu. Kwanguo, taolu,
6: ni barabara pana.
7: Pana,
6: na

0: Umeshaona basi la umeme pia jijini China yako mengi tu katika miji mbalimbali utakuta kuna lane fulani ambayo ni basi la umeme linapita
1: yani, pale Guangzhou na Shanghai.
0: Na Shanghai niliona bus. Yapo mengi tu. Eh, basi ni basi la umeme
1: tunasema ni Tiandong Gongjiao Che. Tiandong Gongjiao Che.
0: Na ni basi la umeme, lakini pia kuna baiskeli ya umeme ambayo inatumika pia.
1: Nayo ni Tiandong Zixingche.
0: Ili neno Tiandong.
1: Aha, ni tie ni stima, naam, ni movement.
0: Naam, naam.
1: Aha, so ni stima ambayo tumia stima ku move
0: kwenda.
1: Kama ni ku move bike, baiskeli unasema ni Tiandong Zixingche. Kama ni umeme sasa kuendesha basi ni Tiandong Gongjiaoche.
0: Gongjiaoche.
1: Gongjiaoche ni jina lingine la basi. Gongjiaoche.
0: Haya. Naam. Na utakuta basi hilo la umeme pia na baiskeli zinakwenda haraka.
1: Naam.
0: Hilo neno haraka inaitwaje kwa Kichina?
1: Ni kwai. Kwai.
0: Kwai.
1: Ni sauti ya nne.
0: Kwai.
1: Haraka.
0: Haraka.
1: Ha, zao za kwai anatembea haraka. Kai da kwai. Inaendesha kwa kasi haraka.
0: Tumesema katika maeneo ya miji kuna treni ya chini kwa chini ya ardhi ambayo inaitwa DTA. DTA kwa Kichina. Kwa hivyo utapata inavyofanya kazi ile treni ni kwa kufuata line fulani. Kwa kuna line ya kwanza, ya pili, ya tatu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo line ya treni unaweza kusema
1: ni tie dao xian.
0: Tie dao xian. Tie dao xian.
1: Ile xian ya mwisho ndio inatumika sana kimaanisha line. Tie dao xian.
0: Tie dao xian.
1: Ndio ukisema kama ni line ya kwanza, ma line 1, unasema ni yi hao xian.
0: Yi hao xian. Maana yake
1: yi hao xian.
0: Yi hao xian.
1: Yi ni namba 1, hao ni namba.
0: Hao.
1: Xian ni line.
0: Ni line. Na yi ni 1. Hivyo line ya pili itakuwa ni
1: a hao xian.
0: A hao xian.
1: A hao xian.
0: A hao xian.
1: A ni 2.
0: Ni 2.
1: Then hao.
0: Hao.
1: Hao ni namba.
0: Ni namba.
1: Then xian ni line.
0: A
1: hao xian.
0: Kwa hivyo tatu itakuwa ni kama kitu kama sa hao xian.
1: San
0: hao xian.
1: San hao xian.
0: Haya, kulipia tiketi.
1: Kulipia tiketi ni mai piao.
0: Mai piao.
1: Naam.
0: Mai piao. Na kama tiketi yako ama kadi imekwisha pesa, unaongezea tu. Utamwambiaje yule ambaye anauza ama anaongezea pesa katika kadi yako? Kwa sababu mara nyingi usafiri wa umma nchini China watu wengi wanatumia kadi. Siku hizi by the way ni WeChat tu. Lakini pale nyuma kidogo watumia kadi ili kusafiri kwa haraka haraka.
1: Ukifika pale utasema wayao chonji.
0: Wayao chonji.
1: Chonji ni
0: recharge.
1: Recharge.
0: Kunicharge na
1: then ile kadi unasema ni jiao tong ka. That public transport card. Chonji jiao tong ka.
0: Haya msikilizaji, ndo maneno haya yanahusiana na usafiri wa umma kule nchini China. Maana tumesema kwamba serikali imewekeza pesa nyingi tu ili kusafirisha watu kwa haraka. Miji mikubwa ina watu wengi sana, wakifikia zaidi ya milioni 20 kwa mfano katika mji wa Shanghai na mji mkuu Beijing na kadhalika na kadhalika. Mwalimu wetu ni Bido kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi akifunza katika taasisi ya Confucius. Turudie tukimalizia kipindi chetu. Maneno hayo hayo tu yanayohusiana na usafiri wa umma kule nchini China kwa haraka haraka tu. Basi mwalimu, basi.
1: Gongong qi che ama da ba che.
0: Treni.
1: Guo che.
0: Taxi.
1: Chu ru che.
0: Baiskeli.
1: Zi xing che.
0: Kituo cha basi.
1: Che jan.
0: Kituo cha reli cha treni.
1: Guo che jan.
0: Kwenda kwenye kituo cha treni.
1: Dao che jan.
0: Treni ya mjini.
1: Di tie.
0: Treni ya mwendo kasi.
1: Gao tie.
0: Kuita taxi.
1: Jiao chu ru che.
0: Kutembea.
1: Zoulu.
0: Mbali.
1: Yuan.
0: Karibu.
1: Jin.
0: Barabara.
1: Malu.
0: Reli.
1: Tielu.
0: Barabara pana.
1: Kuangkuo daolu.
0: Basi la umeme.
1: Tiendong gongjiao che.
0: Baiskeli ya umeme.
1: Tiendong zixing che.
0: Araka.
1: Kwai.
0: Laini ya treni.
1: Tie dao xian.
0: Laini ya kwanza.
1: Yi hao xian.
0: Laini ya pili.
1: A hao xian.
0: Laini ya tatu.
1: San hao xian.
0: Kulipa tiketi.
1: Mai piao.
0: Kuongeza pesa kwenye kadi ya usafiri.
1: Chong ji jiao tong ka.
0: Na msikilizaji, ndo maneno hayo yanayohusiana na usafiri wa umma kule nchini China. Imekuwa ni furaha yetu kuwa na wewe katika kipindi hiki cha Weledi wa China, lakini

0: kabla tujakuaga, kama ilivyo kawaida tuna kuchagulia wimbo mmoja hapa wa Kichina. Na wimbo wa leo mwalimu unaitwa aje itakuwa?
1: Wimbo wa leo ni Huanchong Basho.
0: Huanchong Basho. Ni maana yake ni kwamba ni wimbo ambao unamaanisha basi linalozunguka kwenye mji, na maneno yaliyomo kwenye wimbo huo basi yanatoa hisia ya mapenzi kupitia kwa kupanda basi. Pia kuna mapenzi kama hayo, sikujua. Haya, na wimbo unasema niko kwenye basi la mwisho wakati wa usiku nikitembea mjini, nakaa karibu na dirisha na kuangalia mandhari tu mazuri ya usiku ya mji huu, huku nikikumbuka mapenzi yetu ya zamani. Tumeishi katika mji huu kwa muda mrefu sana, lakini wewe umekuwa mgeni kwangu kama tu wale wengine. Nataka upate furaha na mapenzi matamu kwa sababu bado mimi nakujali. Ndo mambo hayo ya mahaba katika basi. Ukiwa unatembea kule nchini China, unaweza kumwambia mtu hivyo hivyo na yeye akapata kufurahi sana. Kipindi hiki cha Weledi wa China kinafikia ukingoni kwa hapo, na mimi nimekuwa ni mwendeshaji wako Ronald Mutie, na upande wa pili mwalimu wetu ni
1: Bita Lao Shi. Zaijian.
0: Kwaheri basi, burudika na wimbo huu wa kusafiri kwenye basi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Usiku ulikuwa na baraka na alfajiri ilikuwa na hamu ya kuingia. Alichelea alfajiri isimkute yumo mavani. Watu wakamdhania kuwa ni mwanga aliyechelewa. Aliamua kuukwea mkunazi atambaye kwenye moja matawi yake yaliyoelekea nje ya ukuta. Aliuparamia akastahimili maumivu ya miba yake iliyokuwa ikimchoma kama sindano. Miba ya mkunazi ilimchoma mikononi, ilimkwaruza usoni, ilimtoboa miguuni mpaka kafika mwisho wa tawi lililoning'inia nje ya ukuta. Alining'inia lile tawi akajiachia na kuanguka chini puu kama tenga la viazi. Alitulia pale pale alipoangukia ili kuangalia kama kuna yeyote aliyeshtushwa na kishindo cha kuanguka kwake. Alipoinuka na kuanza kwenda, alihisi maumivu makali ya mguu, akajua kuwa aliumia mguu wake wa kulia. Alikwenda hivyo hivyo kiguru cheche. Hakukutana na mtu yeyote wakati akichechemea, akipita katika vipenyo na vichochoro vya mji wa mawe. Labda walinzi wanaovinjari usiku kucha katika mji ule walichukuliwa na usingizi wakalala. Alivuka barabara iliyogawa mji wa mawe na njia kuu, na alipofika mwanzo wa njia kuu alikuwa na hakika kuwa yupo salama. Alikaa juu ya jiwe lililokuwepo mbele ya duka moja ambalo wakati ule lilikuwa limefungwa kama yalivyofungwa mengine yote. Hapo aliyesikiliza maumivu ya mguu wake. Yalikuwa maumivu makali na labda mguu wake ulitetereka. Zamda aliunyosha mguu, akanyanyua uso wake juu kuziangalia mbingu za usiku ule wa giza. Machozi yalimtoka yakachirizika kutoka machoni na kumiminikia mashavuni njia mbili mbili. Ee Mungu we, ni laana gani hii ulionishushia katika maisha yangu? Zamda aliuliza huku machozi yakimiminika. Kiza cha usiku ule kilianza kupotea na mawio yakibisha hodi. Zamda aliacha kulia, akajipangusa machozi kwa kanzu waliyoivaa. Aliwaza, anajua alikotoka lakini hajui anakokwenda. Anakwenda wapi? Anakwenda kuwa mgeni wa nani? Hajui Saburi anaishi wapi. Alikwenda taratibu akichechemea, na bila kukusudia alijikuta amesimama mbele ya mlango wa nyumbani kwa kina Mwajabu. Hodi, hodi wenyewe, alibisha. Eneo kama lile lenye vijumba vilivyosongamana, hodi alfajiri, labda hata mwamsha swala hajaanza kuamsha watu, umwamsha kila mtu. Majirani walikaa masikio wazi, hakuna aliyeitikia hodi yake, ila alisikia sauti ya chini ikimuuliza kutoka nyuma ya mlango, nani mwenzangu? Mimi mama yake Saburi. Zamda naye alijibu kwa sauti ya chini. Mama yake Saburi? Aliuliza Biti Makadamu. Ndiyo, mama yake Saburi. Biti Makadamu aliufungua mlango kwa haraka, akamkaribisha Zamda. Ameshangaa, ni siku nyingi tokea alipohamishwa kwa Izara kutoka ndani ya nyumba. Alimuona akichechemea. Ukumbini palikuwa na taa ya kandili iliyoshushwa utambi. Aliipandisha utambi kukiondoa kiza cha alfajiri. Alimshika mkono akamweka kitako juu ya kiti cha marimba. Alishangaa, alishtushwa, alimuuliza, kwema huko ulikotoka? Na shida kubwa, mama yake Mwajabu, alisema Zamda. Biti Makadamu alimuona Zamda jinsi alivyosawijika, alama za michirizi ya machozi zikionekana usoni. Tulia Zamda, tulia roho. Mwajabu, Biti Makadamu aliita. Be, Mwajabu ambaye alikwisha amka aliitika, amka umkorogee uji mama yake Saburi, umchemshie na maji ya moto, aliagiza. Baba yake Mwajabu naye aliamka. Nyumba ikawa katika hekaheka ya kumkaribisha Zamda, na alikaribishwa kwa huruma na upendo. Bwana Babu alikwisha kaa juu ya kiti chake akisubiri kahawa. Alichoka kusubiri, akaanza kuita, Kitunguu! We Kitunguu, uko wapi Kitunguu? Haikuwa kawaida yake kuisubiri kahawa, kwani kila siku kahawa humsubiri yeye. Wala si kawaida yake ndani ya nyumba ile kuita akaitikiwa na kimya. We Kitunguu! Aliita tena Bwana Babu. Leo umekuwa kiziwi usikii? Aliuliza. Bikola aliyekuwemo chumbani akipanga vichupa vyake vya manukato kwenye meza ya kujipamba alionekana kukasirishwa na utovu wa heshima wa Kitunguu.
kuitwa kanyamaza kimya. Alifululiza moja kwa moja mpaka jikoni na kumkuta Mayasa akiandaa kahawa ambayo kwa kawaida huandaliwa na kitunguu asubuhi mapema. Kitunguu yuko wapi? Aliuliza Bikola. Sijui, alijibu Mayasa akiwa amebeba sinia iliyokuwa na dumu la kahawa na kikombe akimpelekea bwana babu. Hujui? Aliuliza Bikola kwa mshangao. Si mnalala chumba kimoja? Alimuuliza. Mimi nilipoamka sijamuona, alisema Mayasa. Haya, pelekee bwana kahawa, aliamuru Bikola. Nyumba iliingiwa na mtafaruku wa tafuta tafuta, chooni, vyumbani, hata chini ya mivungu. Bikola na Mayasa wakimsaka kitunguu. Kitunguu kaufeleti. Hayumo tena ndani ya nyumba ile, na baada ya hapo si kitunguu tena, ni zamda. Katika pekua yao walirudi katika chumba wanacholala Mayasa na kitunguu. Aliangalia kwenye mfarishi anaolalia kitunguu. Kile nini? Aliuliza Bikola, akionyesha kidole chake cha shahada kwenye kifurushi kilichokuwa kwenye pembe ya mfarishi. Uli ndio mtu anaolalia dada, alijibu Mayasa. Hebu ulete hapa, aliamrisha Bikola. Amekaa juu ya kitanda anacholalia Mayasa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mayasa alikichukua kifurushi akampa Bikola. Kifurushi kilizongwa kwenye kanga chafu iliyopigwa fundo. Bikola alilifungua fundo. Akaizungua kanga akakuta mtandio uliozingirishwa vitu ndani na kupigwa fundo vile vile. Alilifungua fundo na ndani ya mtandio mlikuwa na vikorokoro na kifurushi kidogo kilichofungwa vizuri kwa leso chafu nyeupe. Alikifungua kifurushi na kuangalia kilichokuwemo ndani yake. Oh, alishangaa. Alibaki mdomo wazi, macho ameyakodoa. Alimtazama Mayasa na Mayasa akamtazama. Bikola alisimama akionekana amefadhaika. Zamda! Alipiga kelele. Mayasa alimtazama kwa mshangao akidhani amepagawa. Alitoka mbio chumbani, akapanda juu kuelekea alipo Bwana Hababu. Alimkuta Bwana Babu na kikombe cha kahawa mkononi. Amezama katika mawazo. Zamda! Bikola alipiga kelele. Yuko wapi? Aliuliza Bwana Babu. Bikola alikuwa amechukua ile leso ameiweka kwenye kiganja cha mkono. Alitoa kidani cha dhahabu kilichokuwa kimefungashwa ndani ya leso ile. Alikininginiza akisema, "Hiki kidani cha Zamda. Nimemfulia mwenyewe harusi yake ilipojibu." Alisema Bikola kwa mfadhaiko. Kitunguu alikuwa Zamda. Maskini mwanangu, yupo wapi mwanangu? Alipiga kelele machozi yakimwagika. Bwana Babu alisimama kutoka pale alipokuwa amekaa, na aliposimama Bikola alimkumbatia akikilaza kichwa chake juu ya bega la mumewe. Maskini mwanetu, alirudi atukumjua. Uko wapi Zamda? Uje hapa kumkalia Eda mumeo. Rudi mwanangu, tumekusamehe duniani na ahera. Alipiga kelele Bikola machozi yakimbubujika. Nyumba ya Bwana Hababu iligubikwa na majonzi. Bikola akiomboleza, Bwana Babu akimbembeleza. Kwa kina Mwajabu mlijaa huruma na upendo. Mwajabu alikwisha mkorogea uji Zamda na unyo kwa vitumbua vilivyonunuliwa kwa jirani. Alipokuwa akiunywa uji huo, Mwajabu alimkanda miguu kwa maji ya moto. Biti Mkadamu alikuwa ameshughulika chumbani akipekua sanduku kutafuta nguo itakayomfaa Zamda. Ile aliyokuja nayo ilikwisha kuwa tambara. Alimtolea doti ya kanga na nguo chache za kubugia akiwa nyumbani. Zamda alitandikiwa kitanda ili alale chumba kimoja.

na mojabu. Alilala siku nzima. Zamda alipoamka jua lilikuwa limeshakuchwa na magharibi imeingia. Ulikuwa wakati wa chajio. Na Biti Mkadamu aliandaa wali na chukuchuku ya mkundanji. Nyumbani mle nyama uliwa kwa nadra tu na samaki ndio kitoweo cha takribani kila siku. Ndio chakula cha mvuvi. Siku ile bwana Maulidi hakuenda baharini. Alibakia nyumbani makusudi ili kumliwaza mgeni wake ambaye hakumtegemea. Ukumbi wa nyumba ya bwana Maulidi ulikuwa hauna samani yoyote zaidi ya kiti kimoja cha marimba. Ukumbi wote ulitandikwa mikeka na hapo ndipo walipokaa kula chakula cha jioni. Mwajabu aliwanawisha mikono baba yake na mama yake na Zamda kwa kuwamiminia maji yaliyokuwemo ndani ya birika na kumwagikia ndani ya tasa la shaba. Walikula wakamaliza. Baada ya kumaliza kula, bwana Maulidi alianza gumzo. Kwa porojo tu, bwana Maulidi ndiye mwenyewe alitoa hadithi. Akaeleza visa na mwisho yakaja ya Zamda. Basi Bizamda ulipotea mpaka tukakusahau, alimwambia. Hapo uwanja ukawa wa Zamda. Aliyehadithia yote utando mpaka ukoko. Nikwambie nini baba yake Mwajabu? Zamda alianza kueleza kisa kilichomfika tokea siku aliyofukuzwa kutoka ndani ya nyumba ya mzee Hamisi. Maisha yake alipokuwa kwao kwa jina la Kitunguu, jinsi alivyotoroka kwao na kufika hapo alipokuwa wakati ule. Mara machozi alianza kumtoka. Sasa Jalala anataka kumnyonga mume wangu. Alisita. Lazima nimuone Saburi. Nimueleze habari hii. Aliendelea. Basi Zamda. Basi bwana Maulidi alimbembeleza. Tutamtafuta Saburi na Mungu atamnusuru mume wako. Bwana Maulidi alimliwaza. Tuliza roho yako. Kaa nasi hapa. Uwe mmoja wetu. Bwana Maulidi alimwambia. Hakuna yeyote kati yao ambaye angeliweza kuyajua maskani ya Saburi isipokuwa Mwajabu. Hiyo ilikuwa ni siri yake yeye tu na asingelipenda siri ile ifichuke.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alipanga chumba katika nyumba iliyokuwa mwisho wa nyuma ya njia kuu. Ilikuwa nyumba mbovu mbovu, iliyokandikwa kwa udongo na kuezekwa makuti. Wakati wa usiku eneo hilo alikuwa salama kwa mtoto wa kike kama Mwajabu. Lakini Mwajabu bila hofu alijitoma ndani ya kiza cha usiku ule. Moja kwa moja mpaka kwa Saburi. Kwao walibaki wakimuuliza yuko wapi? Yuko wapi? Wanamulidi zilimpanda za kwao. Akirudi atanitambua, alifoka. Mwanga hafifu wa taa ya kibatari ulikuwa ukimetameta ndani ya nyumba. Mwajabu alijitanda kanga kama aliyekuwa akihisi baridi. Alisimama mlangoni akigonga mlango taratibu. Nani? Iliuliza sauti kutoka ndani. Mie, alijibu Mwajabu kwa sauti ya chini kama kwamba hakutaka atambulike au sauti yake ijulikane. Saburi alitoka chumbani tumbo wazi. Amevaa kaptura. Nani? Saburi aliuliza tena. Mie, Mwajabu. Mwajei, mbona saizi? Kwema. Saburi alifungua mlango kwa haraka, akikabiliana uso kwa uso na Mwajabu. Mwajei, alimuita, mbona saizi usiku wote huu? We uogopi? Mama anakuita, alisema Mwajabu. Hakutaka mazungumzo marefu. Mamako ananiitia nini saizi? Usiku wote huu? Aliuliza Saburi. Sio mama yangu, alijibu Mwajabu. Mamako, aliendelea. Mamangu? Aliuliza Saburi. Ndiyo mamako, alijibu Mwajabu. Yuko wapi? Aliuliza Saburi. Nyumbani, alijibu Mwajabu. Pita, Saburi alimkaribisha Mwajabu kumbini ambapo hapakuwa na chochote cha kulalia. Saburi aliingia chumbani akavaa suruali ndefu juu ya kaptura aliyokuwa amevaa na fulana ya mikono. Akamwambia Mwajabu, twende. Kiza kilikuwa totoro. Kilichoonekana vilikuwa vimurimuri tu vilivyokuwa vikimetameta vichakani. Saburi aliusindika mlango, akafuatana mguu kwa mguu mpaka kwao Mwajabu. Alipotia mguu ndani tu, baba yake aliyekuwa akimsubiri ukumbini alibwata, umetoka wapi? Alipomuona Mwajabu akiingia ndani huku amefuatana na Saburi, alikuja matawi ya chini. Kumbe, alidodosa maneno. Nilikwenda kumtafuta Saburi, alisema Mwajabu. Umemwona? Umemwona? Aliuliza Zamda, akiwa chumbani usingizi umemruka. Aliposikia sauti ya mama yake, Saburi mwili ulimsisimka, akamuita, mama, uko wapi mwanangu? Aliuliza Zamda akitoka chumbani huku akichechemea. Alipomuona Zamda, alimkumbatia mwanawe akimiminikwa na machozi na kusema, na kutafuta mwanangu, na kutafuta nikupe habari za baba yako. Baba yangu? Aliuliza Saburi, yuko wapi?

0: yumo katika gereza la Jalala, na Jalala anataka kumnyonga. Saburi alimshika mkono mama yake akamweka juu ya kiti. Yeye alikaa juu ya mkeka, wote wamekusanyika ukumbini. Kwa nini Jalala anataka kumnyonga baba yangu? Amekosa nini? Aliuliza Saburi. Zamda alipumua kwa nguvu pale alipokuwa amekaa. Alimtazama Saburi akatikisa kichwa. Mwanangu, nakuomba unisamehe, japokuwa si jambo la kawaida kwa mama kumwomba mwanawe msamaha, alisema Zamda. Nakuomba unisamehe kwa sababu miaka yote hii tokea ukiwa mdogo nimekuwa nikikuficha na mara nyingine nikikudanganya kuhusu baba yako, aliendelea. Wote walikaa kimya, Saburi, bwana Maulidi, binti Mkadamu na Mwajabu. Wamekaa juu ya mkeka wakisikiliza kwa utulivu, na Zamda akiwa amekaa juu ya kiti alianza kuyatoa yote aliyokuwa ameyafutika moyoni kuhusu Shauri bin Sharwani. Alimweleza Saburi hadithi yote tokea ujana wa baba yake, kuolewa kwake, jinsi alivyopanda ikawa kuna kuliko yeye, na jinsi alivyoshuka ikawa kuna dalili kuliko yeye. Alimaliza kwa kumweleza mwisho Jalala alimleta dalali kuja kuipiga mnada nyumba yake, na baada ya kuipiga mnada na kutaka kutotoa kwa nguvu ndani ya nyumba, baba yako aliingia ndani akachukua panga akamshindilia nalo dalali tumboni. Shabash, Saburi alishangilia. Ndio maana Kibwe siku zote amekuwa kimsifu baba, alisema Shauri. Wewe ulikuwa mtoto mchanga wa mikononi, lakini mpaka umekuwa leo ndio na kueleza waziwazi ya baba yako, Zamda alieleza. Sasa Jalala anataka kumnyonga baba yako, Zamda alimaliza, na machozi yakamwagika mwa. Wote walishikwa na majonzi. Saburi alimtazama mama yake, naye machozi yakamlengalenga. Twende nyumbani, Saburi alimwambia mama yake. Mwache hapa hapa, mama yako tutakaa naye sisi, alisema bwana Maulidi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuharakisha ujenzi wa reli SGR na mkongo wa mawasiliano katika ziwa Tanganyika. Umoja wa Afrika wakaribisha azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu ramani sahihi ya Afrika. Habari kamili. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimepanga kuharakisha utekelezaji wa miradi ya pamoja ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na mradi uliopangwa wa reli ya standard gauge kupitia Burundi na mkonga mawasiliano wa taifa katika ziwa Tanganyika. Mipango hiyo imethibitishwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Dr. Mahmoud Thabit Kombo, wakati wa mkutano wa kuagana na balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Tanzania, Jean-Pierre Masala, ambaye amemaliza muda wake nchini Tanzania. Bwana Kombo amesema Tanzania imejitolea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta za usafiri, madini, mafuta na gesi, ulinzi na usalama, huku ikiharakisha miradi ya pamoja ambayo itatoa faida zinazoonekana kwa raia wa nchi zote mbili. Umoja wa Afrika umekaribisha kupitishwa kwa azimio la ramani sahihi ya Afrika na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Azimio hilo linalenga kushughulikia upotoshaji ulioundwa na makadirio ya Mercator, mfumo wa uchoraji wa ramani wa karne 16 uliotengenezwa hasa kwa ajili ya usafiri wa majini. Makadirio haya yanafanya maeneo yaliyo karibu na ncha kuonekana makubwa zaidi, huku yakipunguza ukubwa wa maeneo yanayozunguka ikweta. Umoja wa Afrika umesema azimio hilo ni zaidi ya uchoraji wa ramani, kwani linasisitiza umuhimu wa kuiwakilisha Afrika kulingana na hali halisi ya kijiografia iliyothibitishwa kisayansi. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Bwana Mahmoud Ali Yusuf ameitaja hatua hiyo kuwa ni muhimu kuelekea uwakilishi sahihi zaidi wa Afrika na maeneo mengine ya dunia. Ameipongeza Togo kwa kutetea mpango huo kwa niaba ya kundi la Afrika, na amemshukuru Rais Faure Esizima na Sinbe wa Togo kwa uongozi wake katika kuhamasisha swala hilo. Hafla ya kusaini na kukabidhi udhamini wa masomo kwa mwaka 2026 ya kampuni ya mafuta ya China ya Moz Dream ilifanyika Jumamosi iliyopita katika taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Edward Mondlane huko Maputo, wakati wanafunzi 26 wa nchi hiyo wakipokea udhamini wa masomo kwa kutambua mafanikio yao katika masomo ya lugha ya Kichina. Hafla hiyo imehudhuriwa na naibu mkuu wa chuo kikuu cha Edward Mondlane, Amalia Alexandre Uamuse, na meneja mkuu wa kampuni hiyo ya China barani Afrika Bwana Lu Jiangbo, wajumbe wa chuo kikuu hicho na wa kampuni hiyo nchini Msumbiji, pamoja na walimu na wanafunzi kutoka taasisi ya Confucius. Ameshukuru kampuni hiyo kwa uungaji mkono wake, akisema mradi wa udhamini wa masomo uliozinduliwa mwaka 2023 umesaidia kuandaa watu wenye ujuzi wa lugha ya Kichina na kupanua fursa kwa vijana. Amewatia moyo wanaopata udhamini huo kuendelea kuboresha kiwango chao cha lugha ya Kichina na kutumia vizuri fursa zilizotolewa na mradi huo. Shirika la nchi zinazozalisha mafuta OPEC zimetoa taarifa tarehe 6 Septemba zikisema nchi saba wanachama wa shirika hilo zimeamua kudumisha kiwango cha uzalishaji wa mafuta ghafi kwa mwezi Oktoba sawa na kile kile cha mwezi Septemba, huku zikisisitiza tena kulinda utulivu wa soko. Wawakilishi kutoka Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria na Oman walifanya mkutano kwa njia ya mtandao kuchunguza hali na mustakabali wa soko la mafuta duniani. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hizo kusimamisha ongezeko la uzalishaji tangu walipoanza kuongeza uzalishaji mwezi Septemba mwaka huu. Taarifa imesema nchi hizo saba zitaendelea kutathmini hali ya soko la mafuta ya kimataifa kila mwezi, na mkutano ujao umepangwa kufanyika Oktoba 4. Wachambuzi wanasema vita ya Mashariki ya Kati imezuia usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, na hivyo kuathiri uwezo wa OPEC Plus kushawishi bei ya mafuta na sehemu zao za soko. OPEC Plus itatathmini uwezo wa uzalishaji wa nchi wanachama baada ya mwaka huu ili kuweka kiwango cha msingi cha uzalishaji kwa mwaka 2027. Maonyesho ya sekta ya utamaduni na utalii ya China kwa mwaka 2026 yamefungwa tarehe 6 Septemba huko Tianjin, China. Maonyesho hayo ya siku nne yameweka sehemu kumi za maonyesho, ikiwa ni pamoja na mafungamano ya utamaduni na utalii, sekta mpya ya kidigitali, vifaa vya sekta za utamaduni na utalii, ushirikiano wa kimataifa, vitu vyenye sifa ya Tianjin, matumizi ya wateja ambayo yanaonyesha matokeo mapya ya maendeleo ya mafungamano ya sekta ya utamaduni, biashara, utalii na michezo. Maonyesho hayo yamevutia makampuni 2,540 kushiriki na idadi ya watembeleaji imefika 200,500.
1: Katika kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya China na Burkina Faso, semina ya mafunzo kuhusu teknolojia ya Zhongzhou kutoka China imeanza mjini Ouagadougou, ikiwa na lengo la kuwapa wakulima na wataalamu ujuzi wa kutumia nyasi maalum katika uzalishaji wa uyoga na chakula cha mifugo. Jacob Mogoa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
2: Teknolojia hiyo inaruhusu matumizi ya aina maalumu ya nyasi kama malighafi badala ya mbao katika kuotesha uyoga unaoliwa. Aidha, nyasi hizo uzalisha kiasi kikubwa cha malisho yenye ubora wa mifugo. Teknolojia ya Zhongzhou iliyoanzia nchini China imekuwa ikifundishwa Burkina Faso tangu mwaka wa 2024 na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian, China. Katika awamu ya pili ya mafunzo inayofanyika kuanzia Agosti 24 hadi Septemba 16 na kuwahusisha wanufaika wapya takriban 100, wataalamu hao wa China wamesema nyasi hiyo imeonyesha uwezo mkubwa wa kuendana na mazingira ya kilimo na ekolojia ya Burkina Faso. Lin Hui, mtaalamu wa China kutoka chuo kikuu cha utafiti wa uhandisi wa teknolojia ya Zhongzhou, amesema teknolojia hiyo inaweza kutumika katika uzalishaji wa malisho ya mifugo, chakula na mifugo, na hata nishati ya kibiolojia.
3: Teknolojia ya Zhongzhou inahusisha kusindika nyasi kwa ajili ya malisho au chakula cha mifugo. Pia ina matumizi ya viwandani katika uzalishaji wa nishati ya kibiolojia. Mwaka 2024, wakati nyasi ya Zhongzhou ilipoanzishwa nchini Burkina Faso, tuligundua kwamba inaendana kikamilifu na mazingira ya hali ya hewa na hali ya udongo.
2: Nyasi hiyo pia inaweza kutoa malisho mengi hata katika maeneo yenye udongo ulioharibika. Teknolojia hiyo inatumia zaidi ya aina 49 za nyasi ambazo baada ya kusagwa na kuongezewa virutubisho hutumika badala ya mbao kama malighafi ya kuoteshea uyoga unaoliwa. Sere Modou, profesa wa chuo kikuu na mshiriki wa mafunzo hayo, amesema uzalishaji mkubwa wa biomasi unaotokana na Zhongzhou unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na uhaba wa malisho ya mifugo.
3: Jambo tuliloelewa wakati wa mafunzo ya kinadharia ni kwamba teknolojia hii inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kutatua tatizo la upatikanaji wa chakula cha mifugo kwa sababu inazalisha biomasi kwa wingi. Pia ni mmea unaoendana vizuri sana na mazingira, huku ukiwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha.
2: Zhongzhou ina virutubisho muhimu ikiwemo protini, sukari, nyuzi na madini kama kalisi, magnesiamu na potasiamu. Baada ya mafanikio ya awamu ya kwanza ya mafunzo iliyofanyika mwaka jana, Burkina Faso sasa inalenga kusambaza teknolojia hiyo katika maeneo mbalimbali nchini humo. Gausu Sanou, mwakilishi wa waziri anayesimamia kilimo, amesema tathmini ya awamu ya kwanza ilionyesha manufaa makubwa ya teknolojia hiyo. Hivyo, serikali ikaona umuhimu wa kuongeza idadi ya wanufaika kwa kushirikiana na China.
3: Ni kutokana na tathmini iliyofanywa kwenye maeneo husika kupitia wale ambao tayari wamepatiwa mafunzo, ndipo tulipoona ni vyema, kutokana na manufaa ya teknolojia hii, kushirikiana na mshirika wetu wa China ili kuongeza idadi ya wanufaika. Katika mazingira yetu ya sasa, tunatekeleza mpango wa kuimarisha kilimo, ufugaji, rasilimali za maji na uvuvi. Kwa kawaida, teknolojia hii inaweza kutuwezesha, hususan katika sekta ya mifugo, kupata malisho ya kutosha ili kufikia malengo yaliyowekwa.
2: Kwa upande wake, balozi wa China nchini Burkina Faso, Zhao Deyong, amesisitiza dhamira ya China ya kueneza teknolojia ya Zhongzhou nchini humo na katika mataifa mengine ya Afrika. Amesema majaribio ya teknolojia hiyo katika nchi mbalimbali za Afrika tayari yameleta manufaa yanayoonekana, na China inaamini Burkina Faso ina uwezo mkubwa wa kunufaika nayo. Balozi Jao amesema China itaendelea kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watasaidia kuisambaza teknolojia hiyo kwa wakulima.
3: Katika nchi nyingi za Afrika, majaribio ya teknolojia hii tayari yameleta manufaa yanayoonekana. Tunaamini kwamba nchini Burkina Faso, teknolojia hii pia ina uwezo mkubwa sana. Tutaendeleza matumizi yake kupitia kuwapa mafunzo mafundi na wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watakuwa na jukumu la kuieneza. Tunatumaini kwamba teknolojia ya Junka itakuwa moja ya nguzo muhimu katika ushirikiano wetu wa nchi mbili.
2: Kwa kuunganisha uhamishaji wa teknolojia, kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo na kukuza usalama wa chakula, teknolojia ya Junkao inaonekana kuwa nyenzo muhimu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha sekta ya kilimo na ufugaji nchini Burkina Faso. Ushirikiano huo unaoungwa mkono na China unaweza kuwa mfano kwa mataifa mengi ya Afrika yanayokabiliwa na changamoto kama hizo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekubaliana kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR na mkonga mawasiliano katika ziwa Tanganyika. Umoja wa Afrika umekaribisha kupitishwa kwa azimio la ramani sahihi ya Afrika na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Fangda, umo undanya kila kona machoni mwangu. 又是雨天，木瓦伊那尼查泰纳，库库伊基尼恐怖下哈迪斯耶图亚斯库扎纽马。百鸟归巢，你得给沃特巴梅鲁迪克奥塔尼。时光如剪，瓦卡提尼卡玛姆卡西乌纳维萨库卡塔皮查尼朱里伊奥雷塔恐怖恐怖亚哈迪斯耶图。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢。
2: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
3: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
5: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
5: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
4: The Voice from China。
6: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
9: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
11: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake.Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuharakisha ujenzi wa reli SGR na mkongo wa mawasiliano katika ziwa Tanganyika. Umoja wa Afrika wakaribisha azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu ramani sahihi ya Afrika. Habari kamili. Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimepanga kuharakisha utekelezaji wa miradi ya pamoja ya kimkakati.Ikiwa ni pamoja na mradi uliopangwa wa reli ya standard gauge kupitia Burundi na mkonga mawasiliano wa taifa katika ziwa Tanganyika. Mipango hiyo imethibitishwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Dr. Mahmoud Thabit Kombo, wakati wa mkutano wa kuagana na balozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nchini Tanzania, Jean-Pierre Masala, ambaye amemaliza muda wake nchini Tanzania.Bwana Kombo amesema Tanzania imejitolea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta za usafiri, madini, mafuta na gesi, ulinzi na usalama, huku ikiharakisha miradi ya pamoja ambayo itatoa faida zinazoonekana kwa raia wa nchi zote mbili. Umoja wa Afrika umekaribisha kupitishwa kwa azimio la ramani sahihi ya Afrika na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.Azimio hilo linalenga kushughulikia upotoshaji ulioundwa na makadirio ya Mercator, mfumo wa uchoraji wa ramani wa karne 16 uliotengenezwa hasa kwa ajili ya usafiri wa majini. Makadirio haya yanafanya maeneo yaliyo karibu na ncha kuonekana makubwa zaidi, huku yakipunguza ukubwa wa maeneo yanayozunguka ikweta. Umoja wa Afrika umesema azimio hilo ni zaidi ya uchoraji wa ramani.Kwani linasisitiza umuhimu wa kuiwakilisha Afrika kulingana na hali halisi ya kijiografia iliyothibitishwa kisayansi. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Bwana Mahmoud Ali Yusuf ameitaja hatua hiyo kuwa ni muhimu kuelekea uwakilishi sahihi zaidi wa Afrika na maeneo mengine ya dunia. Ameipongeza Togo kwa kutetea mpango huo kwa niaba ya kundi la Afrika na amemshukuru Rais Faure Esizima na Sinbe wa Togo kwa uongozi wake katika kuhamasisha swala hilo. Hafla ya kusaini na kukabidhi udhamini wa masomo kwa mwaka 2026 ya kampuni ya mafuta ya China ya Moz Dream ilifanyika Jumamosi iliyopita katika taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Edward Mondlane huko Maputo. Wakati wanafunzi 26 wa nchi hiyo wakipokea udhamini wa masomo kwa kutambua mafanikio yao katika masomo ya lugha ya Kichina. Hafla hiyo imehudhuriwa na naibu mkuu wa chuo kikuu cha Edward Mondlane, Amalia Alexandre Uamuse, na meneja mkuu wa kampuni hiyo ya China barani Afrika Bwana Lu Jangbo, wajumbe wa chuo kikuu hicho na wa kampuni hiyo nchini Msumbiji, pamoja na walimu na wanafunzi kutoka taasisi ya Confucius. Ameshukuru kampuni hiyo kwa uungaji mkono wake akisema mradi wa udhamini wa masomo uliozinduliwa mwaka 2023 umesaidia kuandaa watu wenye ujuzi wa lugha ya Kichina na kupanua fursa kwa vijana. Amewatia moyo wanaopata udhamini huo kuendelea kuboresha kiwango chao cha lugha ya Kichina na kutumia vizuri fursa zilizotolewa na mradi huo. Shirika la nchi zinazozalisha mafuta OPEC zimetoa taarifa tarehe 6 Septemba zikisema nchi saba wanachama wa shirika hilo zimeamua kudumisha kiwango cha uzalishaji wa mafuta ghafi kwa mwezi Oktoba sawa na kile kile cha mwezi Septemba, huku zikisisitiza tena kulinda utulivu wa soko. Wawakilishi kutoka Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria na Oman walifanya mkutano kwa njia ya mtandao kuchunguza hali na mustakabali wa soko la mafuta duniani. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hizo kusimamisha ongezeko la uzalishaji tangu walipoanza kuongeza uzalishaji mwezi Septemba mwaka huu. Taarifa imesema nchi hizo saba zitaendelea kutathmini hali ya soko la mafuta ya kimataifa kila mwezi na mkutano ujao umepangwa kufanyika Oktoba 4. Wachambuzi wanasema vita ya Mashariki ya Kati imezuia usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz na hivyo kuathiri uwezo wa OPEC Plus kushawishi bei ya mafuta na sehemu zao za soko. OPEC Plus itatathmini uwezo wa uzalishaji wa nchi wanachama baada ya mwaka huu ili kuweka kiwango cha msingi cha uzalishaji kwa mwaka 2027. Maonyesho ya sekta ya utamaduni na utalii ya China kwa mwaka 2026 yamefungwa tarehe 6 Septemba huko Tianjin, China. Maonyesho hayo ya siku 4 yameweka sehemu 10 za maonyesho, ikiwa ni pamoja na mafungamano ya utamaduni na utalii, sekta mpya ya kidigitali, vifaa vya sekta za utamaduni na utalii, ushirikiano wa kimataifa, vitu vyenye sifa ya Tianjin, matumizi ya wateja ambayo yanaonyesha matokeo mapya ya maendeleo ya mafungamano ya sekta utamaduni, biashara, utalii na michezo. Maonyesho hayo yamevutia makampuni 2,540 kushiriki na idadi ya watembeleaji imefika 200,000.
2: Katika kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya China na Burkina Faso, semina ya mafunzo kuhusu teknolojia ya Zhongzhao kutoka China imeanza mjini Ouagadougou, ikiwa na lengo la kuwapa wakulima na wataalamu ujuzi wa kutumia nyasi maalum katika uzalishaji wa uyoga na chakula cha mifugo. Jacob Mogoa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
12: Teknolojia hiyo inaruhusu matumizi ya aina maalumu ya nyasi kama malighafi badala ya mbao katika kuotesha uyoga unaoliwa. Aidha, nyasi hizo uzalisha kiasi kikubwa cha malisho yenye ubora wa mifugo. Teknolojia ya Zhongzhao iliyoanzia nchini China imekuwa ikifundishwa Burkina Faso tangu mwaka wa 2024 na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian, China. Katika awamu ya pili ya mafunzo inayofanyika kuanzia Agosti 24 hadi Septemba 16 na kuwahusisha wanufaika wapya takriban 100, wataalamu hao wa China wamesema nyasi hiyo imeonyesha uwezo mkubwa wa kuendana na mazingira ya kilimo na ekolojia ya Burkina Faso. Lin Hui, mtaalamu wa China kutoka chuo kikuu cha utafiti wa uhandisi wa teknolojia ya Zhongzhao, amesema teknolojia hiyo inaweza kutumika katika uzalishaji wa malisho ya mifugo, chakula na mifugo na hata nishati ya kibiolojia.
13: Teknolojia ya Zhongkao inahusisha kusindika nyasi kwa ajili ya malisho au chakula cha mifugo. Pia ina matumizi ya viwandani katika uzalishaji wa nishati ya kibiolojia. Mwaka 2024, wakati nyasi ya Zhongkao ilipoanzishwa nchini Burkina Faso, tuligundua kwamba inaendana kikamilifu na mazingira ya hali ya hewa na hali ya udongo.
12: Nyasi hiyo pia inaweza kutoa malisho mengi hata katika maeneo yenye udongo ulioharibika. Teknolojia hiyo inatumia zaidi ya aina 49 za nyasi ambazo baada ya kusagwa na kuongezewa virutubisho hutumika badala ya mbao kama malighafi ya kuoteshea uyoga unaoliwa. Sere Modou, profesa wa chuo kikuu na mshiriki wa mafunzo hayo, amesema uzalishaji mkubwa wa biomasi unaotokana na Zhongkao unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na uhaba wa malisho ya mifugo.
13: Jambo tuliloelewa wakati wa mafunzo ya kinadharia ni kwamba teknolojia hii inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kutatua tatizo la upatikanaji wa chakula cha mifugo kwa sababu inazalisha biomasi kwa wingi. Pia ni mmea unaoendana vizuri sana na mazingira, huku ukiwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha.
12: Zhongkao ina virutubisho muhimu ikiwemo protini, sukari, nyuzi na madini kama kalisi, magnesiamu na potasiamu. Baada ya mafanikio ya awamu ya kwanza ya mafunzo iliyofanyika mwaka jana, Burkina Faso sasa inalenga kusambaza teknolojia hiyo katika maeneo mbalimbali nchini humo. Gausu Sanou, mwakilishi wa waziri anayesimamia kilimo, amesema tathmini ya awamu ya kwanza ilionyesha manufaa makubwa ya teknolojia hiyo. Hivyo, serikali ikaona umuhimu wa kuongeza idadi ya wanufaika kwa kushirikiana na China.
13: Ni kutokana na tathmini iliyofanywa kwenye maeneo husika kupitia wale ambao tayari wamepatiwa mafunzo, ndipo tulipoona ni vyema kutokana na manufaa ya teknolojia hii kushirikiana na mshirika wetu wa China ili kuongeza idadi ya wanufaika. Katika mazingira yetu ya sasa, tunatekeleza mpango wa kuimarisha kilimo, ufugaji, rasilimali za maji na uvuvi. Kwa kawaida, teknolojia hii inaweza kutuwezesha, hususan katika sekta ya mifugo, kupata malisho ya kutosha ili kufikia malengo yaliyowekwa.
12: Kwa upande wake, balozi wa China nchini Burkina Faso, Zhao Deyong, amesisitiza dhamira ya China ya kueneza teknolojia ya Zhongkao nchini humo na katika mataifa mengine ya Afrika. Amesema majaribio ya teknolojia hiyo katika nchi mbalimbali za Afrika tayari yameleta manufaa yanayoonekana, na China inaamini Burkina Faso ina uwezo mkubwa wa kunufaika nayo. Balozi Zhao amesema China itaendelea kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watasaidia kuisambaza teknolojia hiyo kwa wakulima.
13: Katika nchi nyingi za Afrika, majaribio ya teknolojia hii tayari yameleta manufaa yanayoonekana. Tunaamini kwamba nchini Burkina Faso, teknolojia hii pia ina uwezo mkubwa sana. Tutaendeleza matumizi yake kupitia kuwapa mafunzo mafundi na wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watakuwa na jukumu la kuieneza. Tunatumaini kwamba teknolojia ya Zhongkao itakuwa moja ya nguzo muhimu katika ushirikiano wetu wa nchi mbili.
12: Kwa kuunganisha uhamishaji wa teknolojia, kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo na kukuza usalama wa chakula, teknolojia ya Zhongkao inaonekana kuwa nyenzo muhimu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha sekta ya kilimo na ufugaji nchini Burkina Faso. Ushirikiano huo unaoungwa mkono na China unaweza kuwa mfano kwa mataifa mengi ya Afrika yanayokabiliwa na changamoto kama hizo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
11: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekubaliana kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR na mkonga mawasiliano katika ziwa Tanganyika. Umoja wa Afrika umekaribisha kupitishwa kwa azimio la ramani sahihi ya Afrika na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
14: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya mtoto wa mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
12: Ndizi za mkono wa tembo zilikuwa zimejenga mashata ya nazi na harufu ya pono wa kupaka ilizagaa nyumba nzima. Walikula mkono kwa mkono na bwana Hababu alionekana kunogewa na kila tonge aliyoitia kinywani. Kila tonge alisindikiza kwa uji wa maji uliokolea pilipili manga. Mayansa na kitunguu walikuwa jikoni wakiosha vyombo vilivyopikiwa ili wakimaliza waoshe vyombo vilivyotumiwa kulia. Kitunguu, Zamda aliyejibadilisha jina. Masikio yake yalikuwa wazi kila wakati akitaka kuyajua ya mumewe, Shauri. Yuko wapi? Amefikwa na masaibu gani? Ni yepi aliyokuja nayo bwana Hababu kuhusu mumewe? Ajuavyo yeye ni kuwa ametoweka, amepotea, ameangamia. Bwana Babu na Bi Hola walikula kadiri ya hamu yao ya chakula ilivyoelekeza, lakini wote walikuwa na hamu kubwa zaidi kuliko ile ya chakula. Bwana Babu alikuwa na hamu ya kumweleza Bi Hola yale aliyokuja nayo kutoka kwa Jalala. Naye Bi Hola alikuwa na hamu ya kusikia yale aliyokuja nayo mume wake kutoka kwa Jalala. Walilipoza joto lililokuwa likiwachemka kwa sharubati baridi ya mabungo, na walipomaliza waliongozana chumbani, bwana Hababu mbele, Bi Hoda nyuma, kama jogoo na tembe. Chetezo alichofukizia uturi Bi Kola asubuhi bado kilikuwa chumbani kikiwa na makaa yaliyotoa moto mdogo mdogo uliofuka moshi wa udi uliokuwa ukimalizika kuungua. Rii ya buhuri bado ilikuwemo chumbani. Bwana Babu alikaa kitandani na Bi Hola juu ya kibao kilichokuwa mbele ya meza ya kujipamba. Haya, nieleze ya kwa Jalala. Bi Hola alianza mazungumzo. Mke wangu, alisema bwana Babu, ya kwa Jalala ni makubwa, ni mapevu, aliendelea. Ehe. Alishangaa Bi Hola. Yepi hayo tena? Aliuliza. Shauri atanyongwa. Tena atanyongwa hadharani, alisema bwana Babu. Nimeitwa na Jalala ili kuelezwa hayo na kutakiwa niichukue maiti yake kwa mazishi baada ya kuisha kunyongwa, aliendelea. Shauri, aliuliza Bi Hola kwa mshangao. Kwani Shauri yuhai? Aliuliza tena, macho ameyatumbua. Yuhai, alijibu bwana Babu. Yu wapi? Aliuliza Bi Hola. Yumo kwenye gereza la Jalala kwa miaka yote hii. Mungu wangu we, alipiga kelele Bi Hola. Alinyanyuka kutoka pale alipokuwa amekaa, akajitwisha mikono yake kichwani. Alifungua mlango wa chumba akatoka nje. Mungu wangu we, aliendelea kupiga kelele. Mayansa na kitunguu walikuja mbio kutoka jikoni, wakamkuta Bi Hola akipiga kelele akiwa ameibeba mikono yake kichwani. Amesimama mbele ya mlango wa chumba. Kumezidi nini bibiye? Walimuuliza. Jalala anataka kumnyonga Shauri. Maskini Shauri. Yuko wapi Zamda? Yuko wapi Zamda? Bi Hola akimuuliza Zamda, akiwa ajui kuwa Zamda yumo mle mle nyumbani mwake. Amemsimamia mbele ya macho yake. Siku ile furaha ilihama kutoka katika nyumba na hali ya msiba ilitawala. Zamda ilimlazimu ameze machungu ya habari ya mumewe kutaka kunyongwa. Kwa Zamda bari ile ilikuwa kama mshale uliopenya ndani ya chembe cha moyo wake. Lile alikuwa lake peke yake, ni lake yeye na Saburi. Atamuona wapi Saburi? Siku nyingi wamepoteana. Usiku wa manane nyumbani mle mlikuwa kiza totoro. Zamda anayejua kila pembe ya nyumba ile, lazima atoke usiku ule ule, atoroke akamtafute Saburi alipo. alipohakikisha kuwa Mayasa amelala fufufu, alisimama kanyatia nyatunyatu mpaka kwenye mlango wa ghala ndogo yanamowekwa makorokoro yasiyohitajika. Aliufungua mlango wa kuingilia ndani taratibu, na ndani humo ndimo ulimokuwemo mlango wa nyuma wa nyumba ile. Alijaribu kufungua mlango huo, lakini kwa kutofunguliwa kwa muda mrefu, tumbuu ya mlango ilikuwa imeshika na kukolea kutu. Aligombana nayo mpaka ikakubali kufunguka. Alipofungua mlango, Zamda alitokezea kwenye kitalu kidogo kilichokuwa na makaburi. Kitalu hicho kilizungukwa na ukuta, na mlango kutokea nje ulikuwa kwenye ukuta huo. Mlikuwa na mkunazi mkubwa, na mkunazi huo ulikizidisha kiza cha usiku ule. Alijikuta yumo katikati ya kiza kile, na alidhani labda wafu waliokuwemo makaburini wangelifufuka wakamuuliza, unatafuta nini huku tulipo? Zamda aliupapasa ukuta huku akiufuata kwa ajili ya kutafuta mlango ulipo. Alipopeleka mkono, akabaini kuwa ule aliougusa ulikuwa ndio mlango. Aliutikisa kujaribu umadhubuti wake. Ulikaa imara kama chuma ukutani. Alipapasa papasa kuitafuta tumbuu, lakini mlango haukuwa na tumbuu. Alibaini kwa tumbuu ya mlango ule ilikuwa kwa nje, na kwa hivyo asingeliweza kutoka kwa kupitia mlango ule. Alijihisi amekwama, amekuwa kama samaki aliyeingia demani. Amepaona pa kuingilia, pa kutokea paone. Alibabaika, amemezwa na kiza cha nyumba ile ya wafu, anaangaika mavani. Alirudi nyuma akijaribu kutafuta pa kutokea, na alipofanya hivyo alijikwana kuanguka kitako. Roho ilikuwa inamwenda mbio, na alidhani kuwa ingelimtoka ikabakia pale pamoja na wale waliolala pale chini ya mchanga. Alihisi kuwa aliangukia kaburi, na alinyanyuka na kuufuata mzunguko wa kaburi kwa vitanga vya mikono yake. Kaburi lilikuwa karibu na ukuta, na alipofika mwisho alihisi kuwa upo mwinuko. Aliliparamia kaburi ili kuona kama kutoka pale ulipokuwepo mwinuko angeliweza kuuparamia ukuta, akachupa nje. Haikuwezekana.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Usiku ulikuwa na baraka na alfajiri ilikuwa na hamu ya kuingia. Alichelea alfajiri isimkute yumo mavani. Watu wakamdhania kuwa ni mwanga aliyechelewa. Aliamua kuukwea mkunazi atambaye kwenye moja matawi yake yaliyoelekea nje ya ukuta. Aliuparamia akastahimili maumivu ya miba yake iliyokuwa ikimchoma kama sindano. Miba ya mkunazi ilimchoma mikononi, ilimparuza usoni, ilimtoboa miguuni mpaka kafika mwisho wa tawi lililoning'inia nje ya ukuta. Alining'inia lile tawi akajiachia na kuanguka chini puu kama tenga la viazi. Alitulia pale pale alipoangukia ili kuangalia kama kuna yeyote aliyeshtushwa na kishindo cha kuanguka kwake. Alipoinuka na kuanza kwenda alihisi maumivu makali ya mguu, akajua kuwa aliumia mguu wake wa kulia. Alikwenda hivyo hivyo kiguru cheche. Hakukutana na mtu yeyote wakati akichechemea, akipita katika vipenyo na vichochoro vya mji wa mawe. Labda walinzi wanaovinjari usiku kucha katika mji ule walichukuliwa na usingizi wakalala. Alivuka barabara iliyogawa mji wa mawe na njia kuu, na alipofika mwanzo wa njia kuu alikuwa na hakika kuwa yupo salama. Alikaa juu ya jiwe lililokuwepo mbele ya duka moja ambalo wakati ule lilikuwa limefungwa kama yalivyofungwa mengine yote. Hapo aliyesikiliza maumivu ya mguu wake. Yalikuwa maumivu makali na labda mguu wake ulitetereka. Zamda aliunyosha mguu, akanyanyua uso wake juu kuziangalia mbingu za usiku ule wa giza. Machozi yalimtoka yakachirizika kutoka machoni na kumiminikia mashavuni njia mbili mbili. Ee Mungu we, ni laana gani hii ulionishushia katika maisha yangu? Zamda aliuliza huku machozi yakimiminika. Kiza cha usiku ule kilianza kupotea na mawio yakibisha hodi. Zamda aliacha kulia, akajipangusa machozi kwa kanzu waliyoivaa. Aliwaza, anajua alikotoka lakini hajui anakokwenda. Anakwenda wapi? Anakwenda kuwa mgeni wa nani? Hajui saburi anaishi wapi.

Alikwenda taratibu akichechemea na bila kukusudia, alijikuta amesimama mbele ya mlango wa nyumbani kwa kina Mwajabu. Hodi, hodi wenyewe, alibisha. Eneo kama lile lenye vijumba vilivyosongamana, hodi alfajiri, labda hata mwamsha swala hajaanza kuamsha watu, umwamsha kila mtu. Majirani walikaa masikio wazi, hakuna aliyeitikia hodi yake, ila alisikia sauti ya chini ikimuuliza kutoka nyuma ya mlango, nani mwenzangu? Mimi mama yake Saburi. Zamda naye alijibu kwa sauti ya chini. Mama yake Saburi? Aliuliza binti Makadamu. Ndiyo, mama yake Saburi. Binti Makadamu aliufungua mlango kwa haraka, akamkaribisha Zamda. Ameshangaa, ni siku nyingi tokea alipohamishwa kwa Izara kutoka ndani ya nyumba. Alimuona akichechemea. Ukumbini palikuwa na taa ya kandili iliyoshushwa utambi. Aliipandisha utambi kukiondoa kiza cha alfajiri. Alimshika mkono akamweka kitako juu ya kiti cha marimba. Alishangaa, alishtushwa, alimuuliza, kwema huko ulikotoka? Na shida kubwa, mama yake Mwajabu, alisema Zamda. Binti Makadamu alimuona Zamda jinsi alivyosawijika, alama za michirizi ya machozi zikionekana usoni. Tulia Zamda, tulia roho. Mwajabu, Binti Makadamu aliita. Be, Mwajabu ambaye alikwisha amka aliitika, amka umkorogee uji mama yake Saburi, umchemshie na maji ya moto, aliagiza. Baba yake Mwajabu naye aliamka. Nyumba ikawa katika hekaheka ya kumkaribisha Zamda, na alikaribishwa kwa huruma na upendo. Bwana Babu alikwisha kaa juu ya kiti chake akisubiri kahawa. Alichoka kusubiri, akaanza kuita, Kitunguu! We Kitunguu, uko wapi Kitunguu? Haikuwa kawaida yake kuisubiri kahawa, kwani kila siku kahawa umsubiri yeye, wala si kawaida yake ndani ya nyumba ile kuita, akaitikiwa na kimya. We Kitunguu, aliita tena Bwana Babu. Leo umekuwa kiziwi, usikie? Aliuliza. Bikola aliyekuwemo chumbani akipanga vichupa vyake vya manukato kwenye meza ya kujipamba alionekana kukasirishwa na utovu wa heshima wa Kitunguu. Kuitwa kanyamaza kimya. Alifululiza moja kwa moja mpaka jikoni na kumkuta Mayasa akiandaa kahawa ambayo kwa kawaida huandaliwa na Kitunguu asubuhi mapema. Kitunguu yuko wapi? Aliuliza Bikola. Sijui, alijibu Mayasa akiwa amebeba sinia iliyokuwa na dumu la kahawa na kikombe, akimpelekea Bwana Babu. Hujui? Aliuliza Bikola kwa mshangao. Si mnalala chumba kimoja? Alimuuliza. Mimi nilipoamka sijamwona, alisema Mayasa. Haya, pelekee bwana kahawa, aliamuru Bikola. Nyumba iliingiwa na mtafaruku wa tafuta tafuta, chooni, vyumbani, hata chini ya mivungu. Bikola na Mayasa wakimsaka Kitunguu. Kitunguu kaufeleti, hayumo tena ndani ya nyumba ile, na baada ya hapo si Kitunguu tena, ni Zamda. Katika pekua pekua yao walirudi katika chumba wanacholala Mayasa na Kitunguu. Aliangalia kwenye mfarishi anaolalia Kitunguu. Kile nini? Aliuliza Bikola, akionyesha kidole chake cha shahada kwenye kifurushi kilichokuwa kwenye pembe ya mfarishi. Ule ndio mto anaolalia dada, alijibu Mayasa. Hebu ulete hapa, aliamrisha Bikola. Amekaa juu ya kitanda anacholalia Mayasa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mayasa alikichukua kifurushi akampa Bikola. Kifurushi kilizongwa kwenye kanga chafu iliyopigwa fundo. Bikola alilifungua fundo. Akaizungua kanga akakuta mtandio uliozingirishwa vitu ndani na kupigwa fundo vile vile.

alilifungua fundo, na ndani ya mtandio mlikuwa na vikorokoro na kifurushi kidogo kilichofungwa vizuri kwa leso chafu nyeupe. Alikifungua kifurushi na kuangalia kilichokuwemo ndani yake. Oh, alishangaa. Alibaki mdomo wazi, macho ameyakodoa. Alimtazama Mayasa na Mayasa akamtazama. Bikola alisimama akionekana amefadhaika. Zamda! Alipiga kelele. Mayasa alimtazama kwa mshangao akidhani amepagawa. Alitoka mbio chumbani, akapanda juu kuelekea alipo Bwana Hababu. Alimkuta Bwana Babu na kikombe cha kahawa mkononi. Amezama katika mawazo. Zamda! Bikola alipiga kelele. Yuko wapi? Aliuliza Bwana Babu. Bikola alikuwa amechukua ile leso ameiweka kwenye kiganja cha mkono. Alitoa kidani cha dhahabu kilichokuwa kimefungashwa ndani ya leso ile. Alikininginiza akisema, hiki kidani cha Zamda. Nimemfulia mwenyewe harusi yake ilipojibu. Alisema Bikola kwa mfadhaiko. Kitunguu alikuwa Zamda. Maskini mwanangu, yupo wapi mwanangu? Alipiga kelele machozi yakimwagika. Bwana Babu alisimama kutoka pale alipokuwa amekaa, na aliposimama Bikola alimkumbatia akikilaza kichwa chake juu ya bega la mumewe. Maskini mwanetu, alirudi atukumjua. Uko wapi Zamda? Uje hapa kumkalia Eda mumeo. Rudi mwanangu, tumekusamehe duniani na ahera. Alipiga kelele Bikola machozi yakimbubujika. Nyumba ya Bwana Hababu iligubikwa na majonzi. Bikola akiomboleza, Bwana Hababu akimbembeleza. Kwa kina Mwajabu mlijaa huruma na upendo. Mwajabu alikwisha mkorogea uji Zamda na unyo kwa vitumbua vilivyonunuliwa kwa jirani. Alipokuwa akiunywa uji huo, Mwajabu alimkanda miguu kwa maji ya moto. Biti Mkadamu alikuwa ameshughulika chumbani akipekua sanduku kutafuta nguo itakayomfaa Zamda. Ile aliyokuja nayo ilikwisha kuwa tambara. Alimtolea doti ya kanga na nguo chache za kubugia akiwa nyumbani. Zamda alitandikiwa kitanda ili alale chumba kimoja na Mwajabu. Alilala siku nzima. Zamda alipoamka jua lilikuwa limeshakuchwa na magharibi imeingia. Ulikuwa wakati wa chajio. Na Biti Mkadamu aliandaa wali na chukuchuku ya mkundanji. Nyumbani mle nyama uliwa kwa nadra tu, na samaki ndiyo kitoweo cha takriban kila siku. Ndiyo chakula cha mvuvi. Siku ile Bwana Maulidi hakuenda baharini, alibakia nyumbani makusudi ili kumliwaza mgeni wake ambaye hakumtegemea. Ukumbi wa nyumba ya Bwana Maulidi ulikuwa hauna samani yoyote zaidi ya kiti kimoja cha marimba. Ukumbi wote ulitandikwa mikeka, na hapo ndipo walipokaa kula chakula cha jioni. Mwajabu aliwanawisha mikono baba yake na mama yake, na Zamda kwa kuwamiminia maji yaliyokuwemo ndani ya birika na kumwagikia ndani ya tasa la shaba. Walikula wakamaliza. Baada ya kumaliza kula, Bwana Maulidi alianza gumzo. Kwa porojo tu, Bwana Maulidi ndiye mwenyewe alitoa hadithi. Akaeleza visa na mwisho ya kaja ya Zamda. Basi Bizamda ulipotea mpaka tukakusahau, alimwambia. Hapo uwanja ukawa wa Zamda, aliyehadithia yote utando mpaka ukoko. Nikwambie nini baba yake Mwajabu? Zamda alianza kueleza kisa kilichomfika tokea siku aliyofukuzwa kutoka ndani ya nyumba ya mzee Hamisi. Maisha yake alipokuwa kwao kwa jina la Kitunguu, jinsi alivyotoroka kwao na kufika hapo alipokuwa wakati ule. Mara machozi alianza kumtoka. Sasa Jalala anataka kumnyonga mume wangu. Alisita. Lazima nimuone Saburi, nimueleze habari hii. Aliendelea. Basi Zamda, basi, Bwana Maulidi alimbembeleza. Tutamtafuta Saburi na Mungu atamnusuru mume wako. Bwana Maulidi alimliwaza, tuliza roho yako, kaa nasi hapa, uwe mmoja wetu. Bwana Maulidi alimwambia. Hakuna yeyote kati yao ambaye angeliweza kuyajua maskani ya Saburi isipokuwa Mwajabu. Hiyo ilikuwa ni siri yake yeye tu, na asingelipenda siri ile ifichuke.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alipanga chumba katika nyumba iliyokuwa mwisho wa nyuma ya njia kuu. Ilikuwa nyumba mbovu mbovu, iliyokandikwa kwa udongo na kuezekwa makuti. Wakati wa usiku eneo hilo alikuwa salama kwa mtoto wa kike kama Mwajabu. Lakini Mwajabu bila hofu alijitoma ndani ya kiza cha usiku ule. Moja kwa moja mpaka kwa Saburi. Kwao walibaki wakimuuliza yuko wapi? Yuko wapi? Wanamuulidi zilimpanda za kwao. Akirudi atanitambua, alifoka. Mwanga hafifu wa taa ya kibatari ulikuwa ukimetameta ndani ya nyumba. Mwajabu alijitanda kanga kama aliyekuwa akihisi baridi. Alisimama mlangoni akigonga mlango taratibu. Nani? Iliuliza sauti kutoka ndani. Mie, alijibu Mwajabu kwa sauti ya chini kama kwamba hakutaka atambulike au sauti yake ijulikane. Saburi alitoka chumbani tumbo wazi. Amevaa kaptura. Nani? Saburi aliuliza tena. Mie Mwajabu. Mwajei, mbona saizi? Kwema. Saburi alifungua mlango kwa haraka, akikabiliana uso kwa uso na Mwajabu. Mwajei, alimuita, mbona saizi usiku wote huu? We uogopi? Mama anakuita, alisema Mwajabu. Hakutaka mazungumzo marefu. Mamako ananiitia nini saizi? Usiku wote huu? Aliuliza Saburi. Sio mama yangu, alijibu Mwajabu. Mamako, aliendelea. Mamangu? Aliuliza Saburi. Ndiyo mamako, alijibu Mwajabu. Yuko wapi? Aliuliza Saburi. Nyumbani, alijibu Mwajabu. Pita, Saburi alimkaribisha Mwajabu kumbini ambapo hapakuwa na chochote cha kulalia. Saburi aliingia chumbani akavaa suruali ndefu juu ya kaptura aliyokuwa amevaa na fulana ya mikono. Akamwambia Mwajabu, twende. Kiza kilikuwa totoro. Kilichoonekana vilikuwa vimurimuri tu vilivyokuwa vikimetameta vichakani. Saburi aliusindika mlango, akafuatana mguu kwa mguu mpaka kwao Mwajabu. Alipotia mguu ndani tu, baba yake aliyekuwa akimsubiri ukumbini alibwata, umetoka wapi? Alipomuona Mwajabu akiingia ndani huku amefuatana na Saburi, alikuja matawi ya chini. Kumbe, alidodosa maneno. Nilikwenda kumtafuta Saburi, alisema Mwajabu. Umemwona? Umemwona? Aliuliza Zamda. Akiwa chumbani usingizi umemruka. Aliposikia sauti ya mama yake, Saburi mwili ulimsisimka. Akamuita, mama, uko wapi mwanangu? Aliuliza Zamda akitoka chumbani huku akichechemea. Alipomuona Zamda alimkumbatia mwanawe akimiminikwa na machozi na kusema, na kutafuta mwanangu, na kutafuta ni kupia habari za baba yako. Baba yangu? Aliuliza Saburi, yuko wapi? Yumo katika gereza la Jalala, na Jalala anataka kumnyonga. Saburi alimshika mkono mama yake, akamweka juu ya kiti. Yeye alikaa juu ya mkeka, wote wamekusanyika ukumbini. Kwa nini Jalala anataka kumnyonga baba yangu? Amekosa nini? Aliuliza Saburi. Zamda alipumua kwa nguvu pale alipokuwa amekaa. Alimtazama Saburi akatikisa kichwa. Mwanangu, nakuomba unisamehe, japokuwa si jambo la kawaida kwa mama kumwomba mwanawe msamaha, alisema Zamda. Nakuomba unisamehe kwa sababu miaka yote hii tokea ukiwa mdogo nimekuwa nikikuficha na mara nyingine nikikudanganya kuhusu baba yako, aliendelea. Wote walikaa kimya, Saburi, bwana Maulidi, binti Mkadamu na Mwajabu. Wamekaa juu ya mkeka wakisikiliza kwa utulivu, na Zamda akiwa amekaa juu ya kiti alianza kuyatoa yote aliyokuwa ameyafutika moyoni kuhusu Shauri bin Sharwani. Alimweleza Saburi hadithi yote tokea ujana wa baba yake, kuolewa kwake, jinsi alivyopanda ikawa kuna kuliko yeye, na jinsi alivyoshuka ikawa kuna dalili kuliko yeye. Alimaliza kwa kumweleza mwisho Jalala alimleta dalali kuja kuipiga mnada nyumba yake, na baada ya kuipiga mnada na kutaka kutotoa kwa nguvu ndani ya nyumba, baba yako aliingia ndani akachukua panga akamshindilia nalo dalali tumboni. Shabash, Saburi alishangilia. Ndio maana Kibwe siku zote amekuwa kimsifu baba. Alisema Shauri, wewe ulikuwa mtoto mchanga wa mikononi, lakini mpaka umekuwa leo ndio na kueleza waziwazi ya baba yako. Zamda alieleza, sasa Jalala anataka kumnyonga baba yako. Zamda alimaliza na machozi yakamwagika mwa. Wote walishikwa na majonzi. Saburi alimtazama mama yake, naye machozi yakamlengalenga. Twende nyumbani, Saburi alimwambia mama yake. Mwache hapa hapa, mama yako tutakaa naye sisi, alisema bwana Maulidi.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuharakisha ujenzi wa reli SGR na mkonga wa mawasiliano katika ziwa Tanganyika. Umoja wa Afrika wakaribisha azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu ramani sahihi ya Afrika. Habari kamili. Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimepanga kuharakisha utekelezaji wa miradi ya pamoja ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na mradi uliopangwa wa reli ya standard gauge kupitia Burundi na mkonga mawasiliano wa taifa katika ziwa Tanganyika. Mipango hiyo imethibitishwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Dr. Mahmoud Thabit Kombo, wakati wa mkutano wa kuagana na balozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nchini Tanzania, Jean-Pierre Masala, ambaye amemaliza muda wake nchini Tanzania. Bwana Kombo amesema Tanzania imejitolea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika sekta za usafiri, madini, mafuta na gesi, ulinzi na usalama, huku ikiharakisha miradi ya pamoja ambayo itatoa faida zinazoonekana kwa raia wa nchi zote mbili. Umoja wa Afrika umekaribisha kupitishwa kwa azimio la ramani sahihi ya Afrika na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Azimio hilo linalenga kushughulikia upotoshaji ulioundwa na makadirio ya Mercator, mfumo wa uchoraji wa ramani wa karne 16 uliotengenezwa hasa kwa ajili ya usafiri wa majini. Makadirio haya yanafanya maeneo yaliyo karibu na ncha kuonekana makubwa zaidi, huku yakipunguza ukubwa wa maeneo yanayozunguka ikweta. Umoja wa Afrika umesema azimio hilo ni zaidi ya uchoraji wa ramani, kwani linasisitiza umuhimu wa kuiwakilisha Afrika kulingana na hali halisi ya kijiografia iliyothibitishwa kisayansi. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Bwana Mahmoud Ali Yusuf ameitaja hatua hiyo kuwa ni muhimu kuelekea uwakilishi sahihi zaidi wa Afrika na maeneo mengine ya dunia.

0: Ameipongeza Togo kwa kutetea mpango huo kwa niaba ya kundi la Afrika na amemshukuru Rais Faure Esizima na Sinbe wa Togo kwa uongozi wake katika kuhamasisha swala hilo. Hafla ya kusaini na kukabidhi udhamini wa masomo kwa mwaka 2026 ya kampuni ya mafuta ya China ya Moz Dream ilifanyika Jumamosi iliyopita katika taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Edward Mondlane huko Maputo, wakati wanafunzi 26 wa nchi hiyo wakipokea udhamini wa masomo kwa kutambua mafanikio yao katika masomo ya lugha ya Kichina. Hafla hiyo imehudhuriwa na naibu mkuu wa chuo kikuu cha Edward Mondlane, Amalia Alexandre Uamuse, na meneja mkuu wa kampuni hiyo ya China barani Afrika, Bwana Lu Jangbo, wajumbe wa chuo kikuu hicho na wa kampuni hiyo nchini Msumbiji, pamoja na walimu na wanafunzi kutoka taasisi ya Confucius. Ameshukuru kampuni hiyo kwa uungaji mkono wake, akisema mradi wa udhamini wa masomo uliozinduliwa mwaka 2023 umesaidia kuandaa watu wenye ujuzi wa lugha ya Kichina na kupanua fursa kwa vijana. Amewatia moyo wanaopata udhamini huo kuendelea kuboresha kiwango chao cha lugha ya Kichina na kutumia vizuri fursa zilizotolewa na mradi huo. Shirika la nchi zinazozalisha mafuta OPEC zimetoa taarifa tarehe 6 Septemba zikisema nchi saba wanachama wa shirika hilo zimeamua kudumisha kiwango cha uzalishaji wa mafuta ghafi kwa mwezi Oktoba sawa na kile kile cha mwezi Septemba, huku zikisisitiza tena kulinda utulivu wa soko. Wawakilishi kutoka Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria na Oman walifanya mkutano kwa njia ya mtandao kuchunguza hali na mustakabali wa soko la mafuta duniani. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hizo kusimamisha ongezeko la uzalishaji tangu walipoanza kuongeza uzalishaji mwezi Septemba mwaka huu. Taarifa imesema nchi hizo saba zitaendelea kutathmini hali ya soko la mafuta ya kimataifa kila mwezi, na mkutano ujao umepangwa kufanyika Oktoba 4. Wachambuzi wanasema vita ya Mashariki ya Kati imezuia usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, na hivyo kuathiri uwezo wa OPEC Plus kushawishi bei ya mafuta na sehemu zao za soko. OPEC Plus itatathmini uwezo wa uzalishaji wa nchi wanachama baadaye mwaka huu ili kuweka kiwango cha msingi cha uzalishaji kwa mwaka 2027. Maonyesho ya sekta ya utamaduni na utalii ya China kwa mwaka 2026 yamefungwa tarehe 6 Septemba huko Tianjin, China. Maonyesho hayo siku nne yameweka sehemu 10 za maonyesho, ikiwa ni pamoja na mafungamano ya utamaduni na utalii, sekta mpya ya kidigitali, vifaa vya sekta za utamaduni na utalii, ushirikiano wa kimataifa, vitu vyenye sifa ya Tianjin, matumizi ya wateja ambayo yanaonyesha matokeo mapya ya maendeleo ya mafungamano ya sekta utamaduni, biashara, utalii na michezo. Maonyesho hayo yamevutia makampuni 2,540 kushiriki na idadi ya watembeleaji imefika 200,000.
1: Katika kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya China na Burkina Faso, semina ya mafunzo kuhusu teknolojia ya Zhongzhou kutoka China imeanza mjini Ouagadougou, ikiwa na lengo la kuwapa wakulima na wataalamu ujuzi wa kutumia nyasi maalum katika uzalishaji wa uyoga na chakula cha mifugo. Jacob Mogoa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
2: Teknolojia hiyo inaruhusu matumizi ya aina maalumu ya nyasi kama malighafi badala ya mbao katika kuotesha uyoga unaoliwa. Aidha, nyasi hizo uzalisha kiasi kikubwa cha malisho yenye ubora wa mifugo. Teknolojia ya Zhongzhou iliyoanzia nchini China imekuwa ikifundishwa Burkina Faso tangu mwaka wa 2024 na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian, China. Katika awamu ya pili ya mafunzo inayofanyika kuanzia Agosti 24 hadi Septemba 16 na kuwahusisha wanufaika wapya takriban 100, wataalamu hao wa China wamesema nyasi hiyo imeonyesha uwezo mkubwa wa kuendana na mazingira ya kilimo na ekolojia ya Burkina Faso. Lin Hui, mtaalamu wa China kutoka chuo kikuu cha utafiti wa uhandisi wa teknolojia ya Zhongzhou, amesema teknolojia hiyo inaweza kutumika katika uzalishaji wa malisho ya mifugo, chakula na mifugo, na hata nishati ya kibiolojia.
3: Teknolojia ya Zhongzhou inahusisha kusindika nyasi kwa ajili ya malisho au chakula cha mifugo. Pia ina

0: matumizi ya viwandani katika uzalishaji wa nishati ya kibiolojia. Mwaka 2024, wakati nyasi ya Junka ilipoanzishwa nchini Burkina Faso, tuligundua kwamba inaendana kikamilifu na mazingira ya hali ya hewa na hali ya udongo.
1: Nyasi hiyo pia inaweza kutoa malisho mengi hata katika maeneo yenye udongo ulioharibika. Teknolojia hiyo inatumia zaidi ya aina 49 za nyasi ambazo baada ya kusagwa na kuongezewa virutubisho hutumika badala ya mbao kama malighafi ya kuoteshea uyoga unaoliwa. Sere Modou, profesa wa chuo kikuu na mshiriki wa mafunzo hayo, amesema uzalishaji mkubwa wa biomasi unaotokana na junka unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na uhaba wa malisho ya mifugo.
0: Jambo tuliloelewa wakati wa mafunzo ya kinadharia ni kwamba teknolojia hii inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kutatua tatizo la upatikanaji wa chakula cha mifugo kwa sababu inazalisha biomasi kwa wingi. Pia ni mmea unaoendana vizuri sana na mazingira, huku ukiwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha.
1: Junkao ina virutubisho muhimu ikiwemo protini, sukari, nyuzi na madini kama kalisi, magnesiamu na potasiamu. Baada ya mafanikio ya awamu ya kwanza ya mafunzo iliyofanyika mwaka jana, Burkina Faso sasa inalenga kusambaza teknolojia hiyo katika maeneo mbalimbali nchini humo. Gausu Sanou, mwakilishi wa waziri anayesimamia kilimo, amesema tathmini ya awamu ya kwanza ilionyesha manufaa makubwa ya teknolojia hiyo. Hivyo, serikali ikaona umuhimu wa kuongeza idadi ya wanufaika kwa kushirikiana na China.
0: Ni kutokana na tathmini iliyofanywa kwenye maeneo husika kupitia wale ambao tayari wamepatiwa mafunzo, ndipo tulipoona ni vyema, kutokana na manufaa ya teknolojia hii, kushirikiana na mshirika wetu wa China ili kuongeza idadi ya wanufaika. Katika mazingira yetu ya sasa, tunatekeleza mpango wa kuimarisha kilimo, ufugaji, rasilimali za maji na uvuvi. Kwa kawaida, teknolojia hii inaweza kutuwezesha, hususan katika sekta ya mifugo, kupata malisho ya kutosha ili kufikia malengo yaliyowekwa.
1: Kwa upande wake, balozi wa China nchini Burkina Faso, Zhao Deyong, amesisitiza dhamira ya China ya kueneza teknolojia ya junkao nchini humo na katika mataifa mengine ya Afrika. Amesema majaribio ya teknolojia hiyo katika nchi mbalimbali za Afrika tayari yameleta manufaa yanayoonekana, na China inaamini Burkina Faso ina uwezo mkubwa wa kunufaika nayo. Balozi Jao amesema China itaendelea kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watasaidia kuisambaza teknolojia hiyo kwa wakulima.
0: Katika nchi nyingi za Afrika, majaribio ya teknolojia hii tayari yameleta manufaa yanayoonekana. Tunaamini kwamba nchini Burkina Faso, teknolojia hii pia ina uwezo mkubwa sana. Tutaendeleza matumizi yake kupitia kuwapa mafunzo mafundi na wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watakuwa na jukumu la kuieneza. Tunatumaini kwamba teknolojia ya Junka itakuwa moja ya nguzo muhimu katika ushirikiano wetu wa nchi mbili.
1: Kwa kuunganisha uhamishaji wa teknolojia, kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo na kukuza usalama wa chakula, teknolojia ya Junkao inaonekana kuwa nyenzo muhimu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha sekta ya kilimo na ufugaji nchini Burkina Faso. Ushirikiano huo unaoungwa mkono na China unaweza kuwa mfano kwa mataifa mengi ya Afrika yanayokabiliwa na changamoto kama hizo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimekubaliana kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR na mkonga mawasiliano katika ziwa Tanganyika. Umoja wa Afrika umekaribisha kupitishwa kwa azimio la ramani sahihi ya Afrika na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Fangda, umo undanya kila kona machoni mwangu. 又是雨天，木瓦伊那捏下天呐，姑姑伊肯尼恐怖下哈迪斯耶图亚斯古在牛马。百鸟归巢，你得给我提把美露迪克奥塔尼。时光如剪，瓦卡提尼卡玛姆卡西乌纳维萨古卡塔皮查尼朱里伊那奥雷塔恐怖恐怖亚哈迪斯耶图。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuharakisha ujenzi wa reli SGR na mkongo wa mawasiliano katika Ziwa Tanganyika. Umoja wa Afrika kukaribisha azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu ramani sahihi ya Afrika. Habari kamili. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimepanga kuharakisha utekelezaji wa miradi ya pamoja ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na mradi uliopangwa wa reli ya standard gauge kupitia Burundi na mkonga mawasiliano wa taifa katika Ziwa Tanganyika. Mipango hiyo imethibitishwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Dr. Mahmoud Thabit Kombo, wakati wa mkutano wa kuagana na balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Tanzania, Jean-Pierre Masala, ambaye amemaliza muda wake nchini Tanzania. Bwana Kombo amesema Tanzania imejitolea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta za usafiri, madini, mafuta na gesi, ulinzi na usalama, huku ikiharakisha miradi ya pamoja ambayo itatoa faida zinazoonekana kwa raia wa nchi zote mbili. Umoja wa Afrika umekaribisha kupitishwa kwa azimio la ramani sahihi ya Afrika na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Azimio hilo linalenga kushughulikia upotoshaji ulioundwa na makadirio ya Mercator, mfumo wa uchoraji wa ramani wa karne 16 uliotengenezwa hasa kwa ajili ya usafiri wa majini. Makadirio haya yanafanya maeneo yaliyo karibu na ncha kuonekana makubwa zaidi, huku yakipunguza ukubwa wa maeneo yanayozunguka ikweta. Umoja wa Afrika umesema azimio hilo ni zaidi ya uchoraji wa ramani, kwani linasisitiza umuhimu wa kuiwakilisha Afrika kulingana na hali halisi ya kijiografia iliyothibitishwa kisayansi. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Bwana Mahmoud Al-Yusuf ameitaja hatua hiyo kuwa ni muhimu kuelekea uwakilishi sahihi zaidi wa Afrika na maeneo mengine ya dunia. Ameipongeza Togo kwa kutetea mpango huo kwa niaba ya kundi la Afrika na amemshukuru Rais Faure Esizima na Sinbe wa Togo kwa uongozi wake katika kuhamasisha swala hilo. Hafla ya kusaini na kukabidhi udhamini wa masomo kwa mwaka 2026 ya kampuni ya mafuta ya China ya Moz Dream ilifanyika Jumamosi iliyopita katika taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Edward Mondlane huko Maputo, wakati wanafunzi 26 wa nchi hiyo wakipokea udhamini wa masomo kwa kutambua mafanikio yao katika masomo ya lugha ya Kichina. Hafla hiyo imehudhuriwa na naibu mkuu wa chuo kikuu cha Edward Mondlane, Amalia Alexandre Uamuse, na meneja mkuu wa kampuni hiyo ya China barani Afrika Bwana Lu Jiangbo, wajumbe wa chuo kikuu hicho na wa kampuni hiyo nchini Msumbiji, pamoja na walimu na wanafunzi kutoka taasisi ya Confucius. Ameshukuru kampuni hiyo kwa uungaji mkono wake, akisema mradi wa udhamini wa masomo uliozinduliwa mwaka 2023 umesaidia kuandaa watu wenye ujuzi wa lugha ya Kichina na kupanua fursa kwa vijana. Amewatia moyo wanaopata udhamini huo kuendelea kuboresha kiwango chao cha lugha ya Kichina na kutumia vizuri fursa zilizotolewa na mradi huo. Shirika la nchi zinazozalisha mafuta OPEC zimetoa taarifa tarehe 6 Septemba zikisema nchi saba wanachama wa shirika hilo zimeamua kudumisha kiwango cha uzalishaji wa mafuta ghafi kwa mwezi Oktoba sawa na kile kile cha mwezi Septemba, huku zikisisitiza tena kulinda utulivu wa soko. Wawakilishi kutoka Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria na Oman walifanya mkutano kwa njia ya mtandao kuchunguza hali na mustakabali wa soko la mafuta duniani. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hizo kusimamisha ongezeko la uzalishaji tangu walipoanza kuongeza uzalishaji mwezi Septemba mwaka huu. Taarifa imesema nchi hizo saba zitaendelea kutathmini hali ya soko la mafuta ya kimataifa kila mwezi na mkutano ujao umepangwa kufanyika Oktoba 4. Wachambuzi wanasema vita ya Mashariki ya Kati imezuia usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz na hivyo kuathiri uwezo wa OPEC Plus kushawishi bei ya mafuta na sehemu zao za soko. OPEC Plus itatathmini uwezo wa uzalishaji wa nchi wanachama baadaye mwaka huu ili kuweka kiwango cha msingi cha uzalishaji kwa mwaka 2027. Maonyesho ya sekta ya utamaduni na utalii ya China kwa mwaka 2026 yamefungwa tarehe 6 Septemba huko Tianjin, China. Maonyesho hayo siku 4 yameweka sehemu 10 za maonyesho, ikiwa ni pamoja na mafungamano ya utamaduni na utalii, sekta mpya ya kidigitali, vifaa vya sekta za utamaduni na utalii, ushirikiano wa kimataifa, vitu vyenye sifa ya Tianjin, matumizi ya wateja ambayo yanaonyesha matokeo mapya ya maendeleo ya mafungamano ya sekta utamaduni, biashara, utalii na michezo. Maonyesho hayo yamevutia makampuni 2,540 kushiriki na idadi ya watembeleaji imefika 200,500.
0: Katika kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya China na Burkina Faso, semina ya mafunzo kuhusu teknolojia ya Zhongzhou kutoka China imeanza mjini Ouagadougou, ikiwa na lengo la kuwapa wakulima na wataalamu ujuzi wa kutumia nyasi maalum katika uzalishaji wa uyoga na chakula cha mifugo. Jacob Mogoa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
4: Teknolojia hiyo inaruhusu matumizi ya aina maalumu ya nyasi kama malighafi badala ya mbao katika kuotesha uyoga unaoliwa. Aidha, nyasi hizo uzalisha kiasi kikubwa cha malisho yenye ubora wa mifugo. Teknolojia ya Zhongzhou iliyoanzia nchini China imekuwa ikifundishwa Burkina Faso tangu mwaka wa 2024 na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian, China. Katika awamu ya pili ya mafunzo inayofanyika kuanzia Agosti 24 hadi Septemba 16 na kuwahusisha wanufaika wapya takriban 100, wataalamu hao wa China wamesema nyasi hiyo imeonyesha uwezo mkubwa wa kuendana na mazingira ya kilimo na ekolojia ya Burkina Faso. Lin Hui, mtaalamu wa China kutoka chuo kikuu cha utafiti wa uhandisi wa teknolojia ya Zhongzhou, amesema teknolojia hiyo inaweza kutumika katika uzalishaji wa malisho ya mifugo, chakula na mifugo na hata nishati ya kibiolojia.
5: Teknolojia ya Zhongzhou inahusisha kusindika nyasi kwa ajili ya malisho au chakula cha mifugo. Pia ina matumizi ya viwandani katika uzalishaji wa nishati ya kibiolojia. Mwaka 2024, wakati nyasi ya Zhongzhou ilipoanzishwa nchini Burkina Faso, tuligundua kwamba inaendana kikamilifu na mazingira ya hali ya hewa na hali ya udongo.
4: Nyasi hiyo pia inaweza kutoa malisho mengi hata katika maeneo yenye udongo ulioharibika. Teknolojia hiyo inatumia zaidi ya aina 49 za nyasi ambazo baada ya kusagwa na kuongezewa virutubisho hutumika badala ya mbao kama malighafi ya kuoteshea uyoga unaoliwa. Sere Modou, profesa wa chuo kikuu na mshiriki wa mafunzo hayo, amesema uzalishaji mkubwa wa biomasi unaotokana na Zhongzhou unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na uhaba wa malisho ya mifugo.
5: Jambo tuliloelewa wakati wa mafunzo ya kinadharia ni kwamba teknolojia hii inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kutatua tatizo la upatikanaji wa chakula cha mifugo kwa sababu inazalisha biomasi kwa wingi. Pia ni mmea unaoendana vizuri sana na mazingira, huku ukiwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha.
4: Zhongzhou ina virutubisho muhimu ikiwemo protini, sukari, nyuzi na madini kama kalisi, magnesiamu na potasiamu. Baada ya mafanikio ya awamu ya kwanza ya mafunzo iliyofanyika mwaka jana, Burkina Faso sasa inalenga kusambaza teknolojia hiyo katika maeneo mbalimbali nchini humo. Gausu Sanou, mwakilishi wa waziri anayesimamia kilimo, amesema tathmini ya awamu ya kwanza ilionyesha manufaa makubwa ya teknolojia hiyo. Hivyo, serikali ikaona umuhimu wa kuongeza idadi ya wanufaika kwa kushirikiana na China.
5: Ni kutokana na tathmini iliyofanywa kwenye maeneo husika kupitia wale ambao tayari wamepatiwa mafunzo ndipo tulipoona ni vyema kutokana na manufaa ya teknolojia hii kushirikiana na mshirika wetu wa China ili kuongeza idadi ya wanufaika. Katika mazingira yetu ya sasa, tunatekeleza mpango wa kuimarisha kilimo, ufugaji, rasilimali za maji na uvuvi. Kwa kawaida, teknolojia hii inaweza kutuwezesha hususan katika sekta ya mifugo kupata malisho ya kutosha ili kufikia malengo yaliyowekwa.
4: Kwa upande wake, balozi wa China nchini Burkina Faso, Zhao Deyong, amesisitiza dhamira ya China ya kueneza teknolojia ya Junkao nchini humo na katika mataifa mengine ya Afrika. Amesema majaribio ya teknolojia hiyo katika nchi mbalimbali za Afrika tayari yameleta manufaa yanayoonekana, na China inaamini Burkina Faso ina uwezo mkubwa wa kunufaika nayo. Balozi Zhao amesema China itaendelea kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watasaidia kuisambaza teknolojia hiyo kwa wakulima.
5: Katika nchi nyingi za Afrika, majaribio ya teknolojia hii tayari yameleta manufaa yanayoonekana. Tunaamini kwamba nchini Burkina Faso, teknolojia hii pia ina uwezo mkubwa sana. Tutaendeleza matumizi yake kupitia kuwapa mafunzo mafundi na wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watakuwa na jukumu la kuieneza. Tunatumaini kwamba teknolojia ya Junkao itakuwa moja ya nguzo muhimu katika ushirikiano wetu wa nchi mbili.
4: Kwa kuunganisha uhamishaji wa teknolojia, kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo na kukuza usalama wa chakula, teknolojia ya Junkao inaonekana kuwa nyenzo muhimu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha sekta ya kilimo na ufugaji nchini Burkina Faso. Ushirikiano huo unaoungwa mkono na China unaweza kuwa mfano kwa mataifa mengi ya Afrika yanayokabiliwa na changamoto kama hizo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
3: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimekubaliana kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR na mkonga mawasiliano katika ziwa Tanganyika. Umoja wa Afrika umekaribisha kupitishwa kwa azimio la ramani sahihi ya Afrika na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.